0: Ko je to?
1: Pesma. Jel može nešto za naše prijatelje po našoj želji ili po vašoj?
2: Alo? Jeste vi malo čas zvali?
3: Ajmo bre ljudi, ajde me, stoje ovdje, ajmo!
1: Za naše prijatelje.
4: Tako je.
5: Tako je.
6: Radio. Vanja Dvojka.
7: DJ Jimmy's in the mix.
6: Vanja Dvojka.

0: Banja2.com.
1: Špijuni su među nama.
2: Banja Dvojka.
1: Ne može nam niko ništa, jači smo od sudbine.
0: Banja Dvojka.
1: Ne

0: da sve bude veselo, zdravo i pravo.
1: A Vanja dvojko je bila zakon.
0: Sve me boli. Da vas ne boli ni jedna boljka.
2: Tako je, Burazir.
0: Vanja dvojka.
3: Neka ga remeni.

0: plivajte, ronite, davite se u talasu.
1: 9.9.1 megaherca. Banja Dvojka. Banja Dvojka.

0: Marijuna.
1: Ko je to?
2: Pesma. Jel može nešto za naše prijatelje po našoj želji ili po vašoj?
3: Alo? Izvid, jeste vi malo čas zvali?
4: Ajmo bre ljudi, ajde bre, stoje ovo, ajmo!
2: Za naše prijatelje od prijateljice specijalno i za naše mladence, tako je?
5: Tako je.
6: Radio, Vanja Dvojka.
0: DJ Jimmy's in the mix.
6: Vanja Dvojka. Damn.

Vanja Dvojka, radio vaših želja. I think she still loves him.

jednom kad ne bude me bilo. Tamo gde sveće stoje, zapali kraj slike moje samo jednu cigaretu. Možda ćeš mi ime zvati, možda ćeš i zaplakati za mnom.

0: E, dokaz da od tog pevača Era Vajdanića može i nešto pametno da se...
1: Gde ste vi, nema vas 100 godina?
2: Paže samo da se uključi Banja Dvojka i samo da briše.
3: Folk Radio Banja Dvojka.
4: Daj garu, daj rakiju, daj da se deca opuštaju malo, a?
5: Teraj silu.
4: Skandalozno čovječe.
3: Banja Dvojka.
6: Dišite pod vodom zajedno sa nama.

0: Vladari drumova.
1: Teraj silu.
2: More Turci, negaste oranje.
3: Dok drugi i oru i kvare, mi pravimo dobre puteve. Najkraći put do vaših želja.
2: Banja 2.
3: Banja dvojka.

Dobrodošli za centralnu Srbiju i na www.banja2.com za ceo svet na internet mreži.

0: Network Folk Radio non stop. Druže uredniče,
1: u naši mediji radi ko šta hoće.
0: Goč je moj rodni kraj, a sam toga pod njim sam izlečio žuč u Vrnjcima.
2: Vi ste osveženi s to vaše kikotelje.
0: Druže uredniče,
1: u operu hoću da ideš.
3: Jao, kakav je on deš.
1: Šta ne snađe, šta ne snađe.
4: Bože budal.
2: Kada su ljudi tako reći nadrndani, vi.
5: Pratite li fudbal?
6: Ne pratim uopšte.
1: Ćao, ćao.
0: Banja Dvojka, Folk Radio. Non stop.

0: Dobar dan svima vama, naši dragi prijatelji, saradnici i komitenti.
1: Dobar dan, od Polk Radija Banja 2 uz dobrodošlicu.
2: Dobar dan i dobro večer.
3: Dobroveče.
4: Gde ste vi, nema vas 100 godina?
5: Važe samo da se uključi Banja Dvojka i samo da briše.
6: Polk Radio Banja Dvojka.
7: Daj garu, daj rakiju, daj da se deca opuštaju malo.
8: Teraj silu,
7: skandalozno čovječe.
6: Banja Dvojka.
9: Dišite pod vodom zajedno sa nama.

0: Dan počinje, dan se završava uz radio. Izaberi najbolje. Banj 2.
1: Radio.
2: Radio. 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9.
3: Mi imamo srce za ceo svet. Banja dvojka.

0: Banja Dvojka.
1: Ovo je stanica koja pravi raspoloženje najbolje, najbolje.
2: Radio Banja Dvojka 99,1 MHz.
3: Na internetu tvoje ime, fotografija ili novac mogu postati meta. Zato ne deli olako svoje podatke. Ako postaneš meta prevare ili zloupotrebe, reaguj odmah. Prijavi. Lažni profili, ucene, prevare, u digitalnom svetu svako može postati žrtva. Zato je važno da znaš, sada svako može da prijavi problem, brzo, bezbedno i jednostavno. Svaka prijava je korak ka sigurnijem internetu. Cyber Straža, nacionalna platforma za prijavu visokotehnološkog kriminala.

0: Radio Veselja i Razbibrige.
1: Mi smo došli malo da se družim.
0: Vaša Vanja Dvojka.
2: Vaša Vanja Dvojka.

0: sam. Pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka. Postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i taman da se usrite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se naprije, a da se sve nabavi na jedno mjesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: Uzdravlje!
1: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
4: Radio Banja Dvojka. Samo Banja Dvojka. Dva minuta vesti. Banja Dvojka.

Slušate vesti u 8 sati na talasima Banja Dvojka radija. U nesreći kod Risna u Crnoj Gori jedna osoba je poginula, a 16 je povređeno. Svi su državljani Srbije, rekao je direktor bolnice u Risnu. Dino Panjako, direktor specijalne bolnice za ortopediju, neurohirurgiju i neurologiju Vasu Ćuković u Risnu, rekao je u dnevniku RTCG da je stanje povređenih u jučerašnjoj saobraćajnoj nesreći u mestu Lipci stabilno. Panjko je naveo da su svi putnici iz kombija državljani Srbije. Jedna mlađa osoba je preminula posle pokušaja reanimacije. Zbog aktuelne i urgentne situacije u vezi sa afričkom kugom svinja i širenja te opasne izuzetno zarazne bolesti u pojedinim delovima Srbije, ministar poljoprivrede je za danas zakazao sastanak na najvišem državnom nivou. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić u poseti je okolini Loznice, obišao je domaćinstvo Todorovića u Jadranskoj Lešnici i najavio da očekuje da će pomoć građanima iz novog paketa mera biti isplaćena do 15. septembra, a možda i do 10. septembra. Poručio je da će država imati novca za rekonstrukciju lokalnih puteva i da će izdvojiti više nego što je očekivano za celu Srbiju. U Srbiji će od danas do 19. jula akcize na derivate nafte biti smanjene za dodatnih 5%, tako da će ukupno umanjene akcize biti 10%. Rat u Ukrajini, 1601. dan, više od 350 ukrajinskih dronova napalo je Moskovsku oblast, 3 osobe su poginule, a još 3 su ranjene. U ruskom udaru oštećeni su objekti lučke infrastrukture u Černomorsku i Odeskoj oblasti. Nastavlja se razmena napada američkih snaga i iranske vojske, dok posrednik u pregovorima Pakistan apeluje na obe strane da preuzmu hitne korake ka deeskalaciji. Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump tvrdi da je Iran u subotu pristao pa ubrzo odustao od sporazuma. Vesti sporta. Italijan Jannik Sinner odbranio je titulu na Wimbledonu pobedivši Nemca Aleksandra Zvereva u finalu sa 3-1. Do petog Grand Slema u karijeri je došao nakon 3 sata i 46 minuta nadmetanja. U Srbiji danas promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, posle podne ponegde u brdsko-planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije moguće je kratkotrajna kiša. Jutarnja temperatura od 13 do 18, najviša dnevna od 27 do 31 stepen. Slušali ste vesti u 8 na talasima Banja Dvojka radija. Hvala vam na pažnji. Želimo vam dobro jutro.

0: kafica i razgovora čašica. Banja Dvojka 99,1. Dobro jutro, želim vam.
1: Banja Dvojka 99,1.
2: Dobro veče i dobrodošli na veliki izbor za mis potrošačke korpe. Večeras biramo najpovoljniju od najpovoljnijih i imamo problem. Imamo 12 takmičarki, 12 meseci i svaka je najbolji izbor, a samo jedna može da pobedi. Osim u Lidlu. U Lidlu svaka pobeđuje jer je svaka Lidl korpa najpovoljnija nedeljna potrošačka korpa već 12 meseci. Lidl, izbor koji se svima isplati. Prema nezavisnom istraživanju agencije NMS Market Research. Detaljnije na monitor potrošačka korpa.nms.rs.

juče i danas i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 13. jula. Sveži ćureći file, 1 kg, 899,99. Domaći kukuruz šećerac. Kupi 3 komada i svaki treći dobiješ po 19,99. Peacock Kulen XXL, 250 grama, 299,98. Lidl, isplati se.

0: Dobar dan, komšinice.
1: Dobar dan, izvolite.
0: Vi ste nova prodavačica?
1: Jesmo, juče menjam kolegu.
0: Aha, imate silikone?
1: Ja ju imam, videli ste.
2: Osmeh! Valja dvojka.
1: Dobro, to je stvar ukusan.

0: Vanja Dvojka, radio vaših želja. Meteoservis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06922768781. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.

Trenutna temperatura u Vrnjačkoj Banji ovoga jutra, poštovani slušalci, 20 stepeni Celsijusovih, vedro nebo iznad Kraljice kontinentalnog turizma, relativna vlažnost vazduha 78%, vazdušni pritisak 1018 milibara i vetar nam duva jedva primetno brzinom od 2 km kroz čas. Meteorolozi nam za danas najavljuju promenjivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima. Kratkotrajna kiša posle podne očekuje se tek ponegde u brdsko-planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije. Vetar slab i umeren sredinom dana i posle podne, povremeno i jak severozapadni. Najviša dnevna temperatura od 27 do 31 stepen. U nastavku sedmice pretežno sunčano i toplo sa dnevnom temperaturom u intervalu od 30 do 35 stepeni, ali od srede i nestabilno, pa se uz lokalni razvoj oblačnosti očekuju i kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom. To bi bila reč meteorologa. A naša reč je da vam je slušanje vremenske prognoze na talasima Banja Dvojka Radija omogućila ordinacija Mundus Anime, svet duše. Nalazi se u ulici Kneza Miloša u Vrnjačkoj Banji. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć, obrada za procenu radne sposobnosti, psihoterapija. U potpisu stoji psiholog i psihoterapeut doktorka Danka Žerađanin. Informišite se, zakažite termin na 069 227 6871. Mundus Anime, svet duše.

0: Banja Dvojka. Sviraj nešto narodno.
1: Volim, volim narodno. Banja Dvojka.
2: Ako ti potražim, hoćeš li da daš, hoćeš li da daš, hoćeš li da daš.
3: Daću, daću, daću, nego šta ću.
1: Banja Dvojka.
4: Folk, folk, folk, to, to, to.
0: Banja Dvojka.
2: Ko se s nama druži, život tvoj.
5: E, tamo tore kapu.
6: Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne.
7: Daj garu, daj rakiju, daj da se deco.
6: Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne.
8: Sponzor biometeorološke prognoze.
9: Uf, jao, zove me šefica.
10: Milane, pa dokle više, svakog dana kasniš.
9: E, da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
10: Molim?
9: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
11: Salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20, na preko 1000 metara kvadratnih. Francuski ležajevi, ugaone garniture, trpezarije. Moderan nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep. Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
10: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
9: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.
12: Povoljna biometeorološka situacija danas za većinu hronično obolelih. Izvestan oprez se savjetuje srčanim bolesnicima i osobama sa respiratornim tegobama. Moguće su meteoropatske reakcije u blažoj formi. Učesnicima u saobraćaju se preporučuje dodatna pažnja. Slušanje biometeorološke prognoze na talasima Banje Dvojka radija omogućio vam je salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20.

0: stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop! Gde je tvoja roba sad? Na putu ili još uvek čeka? Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
2: Kad treba da stigne?
1: Stiže.
3: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne seli bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381 61 418 55 69. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
4: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Početak radne sedmice i sredina jula donose pojačan intenzitet saobraćaja na najvažnijim putnim pravcima u zemlji usled smene turista i većeg broja vozila u tranzitu ka letnjim destinacijama. Zbog očekivanog povećanog opterećenja na autoputevima, prijelazima većim gradovima kao i na graničnim prijelazima, ali i promenljivih vremenskih prilika koje mogu usloviti povremeno mokre kolovoze, vozačima savjetujemo opreznu, strpljivu vožnju prilagođenu stanju i uslovima na putu. Kako saznajemo od Puteva Srbije, danas počinje četvrta faza radova na petlji Ostružnica. Radovi će se izvoditi do 18. jula, pri čemu će svakog dana od 8 do 18 časova tokom radova biti zatvorena rampa iz pravca Beograda ka Novom Sadu i Nišu do uključenja na smer iz Obrenovca. Na delu rampe sa dve trake saobraćaj će se odvijati jednom desnom saobraćajnom trakom. Za vozila iz pravca Beograda obezbeđen je alternativni putni pravac preko starog Obrenovačkog puta. A na autoputu je 75 između petlji Požarevac i petlji Velika Plana zbog sanacije nadvožnjaka preko autoputa, izmijenjen režim saobraćaja i do kraja jula u smjeru ka Nišu zatvorena je zaustavna saobraćajna traka, dok je u smjeru ka Beogradu zatvorena vozna i zaustavna traka. Na lokalnom putu preko nadvožnjaka saobraćaj se odvija na izmeničnim propuštanjem vozila. Na delu puta Prijepolje Manastir Mileševa Ljinovići, deonica Manastir Mileševa Tuneli, danas od 9 do 14 časova biće obustavljen saobraćaj zbog radova na asfaltiranju. Na deonici Rogačara Nilović u smjeru ka Aranđelovcu od danas do 20. jula izvodit će se radovi na sanaciji kolovoza i saobraćaj obustavljen u vremenskom periodu od 8.30 do 16.30 u dužini od kilometar. Alternativni putni pravac je preko Mladenovca, Markovca i Orašca. Van vremena obustave saobraćaj se odvija na izmeničnim propuštanjem vozila. Na naplatnim stanicama na autoputevima nema zadržavanja vozila, na putničkim terminalima također trenutno nema dužih zadržavanja, ali ipak na frekventnim prelazima sa Mađarskom i Hrvatskom kao i na prelazima Gradina i Preševo i danas treba računati na povremeno duže zadržavanje u prosjeku od 30 do 60 minuta. I na kraju podsjećamo da u najnovim izdanju digitalnog magazina Automotorevija možete pročitati veliki broj zanimljivih korisnih tekstova, a ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili savjet iz oblasti saobraćaja, uvijek možete računati na naš operativni centar i telefon 1987. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Tamara Ninić i mi svim vozačima želimo srećan i ugodan put.
5: Zahvaljujemo se Tamari Ninić koja nam se i ovoga puta javila iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Dakle, kao što smo već i navikli, početak radne sedmice sredina jula, pa donose pojačan intenzitet saobraćaja na najvažnijim putnim pravcima u zemlji usled smene turista i većeg broja vozila u tranzitu ka letnjim destinacijama. Poštovani slušalci, zbog očekivanog povećanog opterećenja na autoputevima, prilazima većim gradovima kao i na graničnim prelazima, ali i promenljivih vremenskih prilika koje mogu sloviti povremeno mokre kolovoze, vozačima svakako savet i ovoga puta na opreznu, strpljivu vožnju prilagođenu stanju i uslovima na putu. Gde god da ste krenuli danas ili pak planirate da krenete, mi vam želimo srećan put, lepu, udobnu, sigurnu vožnju. Pozdravljaju vas vaša Banja Dvojka i DD Transport Logistik, DO Vrnjačka Banja, vrše transport i logistiku carinske robe na relaciji Srbija, Evropa, Švajcarska, a vrše i privatne selidbe od vrata do vrata.

0: Servisne informacije iz Banjske čaršije.
1: Zbog loše hidrološke situacije usled sušnog perioda mole se građani da racionalno troše vodu, to jest izbjegavaju nenamensko korišćenje vode poput zalivanja površina ili punjenja bazena. Inspekcijske službe opštinske uprave Vrnjačka Banja vršit će pojačanu kontrolu na terenu i preduzeti mere u okviru svojih ovlašćenja. Prioritet je upotreba vode za piće, pripremanje hrane i održavanje higijene. U potpisu ovog saopštenja stoji srdačan pozdrav javno preduzeće Belimarkovac.
0: Servisne informacije iz Banjske čaršije.

8:53 i ovo je pravo vreme da vas pozdravimo, poštovani slušaoci, i poželimo dobro i lepo jutro iz studija Radija Banje Dvojke iz centra Vrnjačke Banje. Evo, ponedeljak je 13. jul 2026. godine, a u karnevalskoj Vrnjačkoj Banji jutro nas dočekuje sa više nego prijatnih 20 stepeni. Za nama je veče za pamćenje, svečano je otvoren Vrnjački karneval, a Adi Šoše je svojom energijom, harizmom, sjajnim pesmama zaista priredio koncert o kome će se još pričati. Ako je suditi po prvoj večeri, dragi naši, pred nama su dani ispunjeni osmesima, muzikom i odličnim raspoloženjem. Karnevalska priča se nastavlja i danas, tačnije od 19 časova večeras najmlađe očekuje dečija predstava Ikarov leta, potom i bogat kulturno-zabavni program koji će i ovog ponedeljka, dakle, ispuniti našu milu banju. Ponedeljak je 13. jul i neka vam ovaj dan, dragi prijatelji, bude pre svega lep početak nove radne sedmice. Radite sa voljom, smejte se što više i ne zaboravite, svaki ponedeljak je nova prilika da započnemo nešto dobro. Sa vama prepodnevna dežurna ekipa ovoga radija, sve do 15 časova danas brinućemo za vaše najbolje raspoloženje i danas, evo, javno obećavamo da ćemo se potruditi da radimo što bolje i odgovornije i da vam danas budemo od koristi. Ostanite, dakle, na frekvenciji 991, internet adresi banja2.com, dobro raspoloženje je uvek na pravoj frekvenciji. Dobro vam jutro još jednom i zdravo nam svanuli.

0: Postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036 616 007.
1: Zamisli svetlo, prostor, eleganciju. Zamisli proslavu pod belim nebom. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja, od malih intimnih trenutaka do velikih događaja koji se pamte. Uz bele šatore ili providne šatore po meri od 50 do čak 600 gostiju. Uz Tiffany stolice, banket i barski nameštaj, okrugle stojeće stolove, pagode, hladnjače, kompletna oprema. Sve na jednom mestu. Pozovi 062 964 7742. Moderno, elegantno, savršeno. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja.
2: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.
1: Restoran Turist MV Podunavci kod Dadinca. Tradicija, ukus i gostoprimstvo na jednom mestu. Domaća kuhinja, kuvana jela, roštilja, praseće i jagnjeće pečenje, specijaliteti kuće, topla i hladna predjela, sve vrste sačeva po porudžbini. Restoran Turist MV kod Dadinca Podunavci. Organizujemo sve vrste vaših proslava. Naručite, rezervišite na 069 177 296 ili 036 671 477. Za putnike, namernike, za goste iz daleka, za lokalce i za sve ljubitelje iskrene hrane i gostoprimstva. Dobrodošli u restoran Turist MV kod Dadinca u Podunavcima.
0: Radio Banja Dvojka. Reklame.

0: Banja Dvojka.
1: Banja Dvojka.
2: Agencije donose, a novine prenose. Šta štampa današnja štampa?
3: Jeste videli šta piše u novinama?

Da, videli smo šta to piše u današnjim dnevnim novinama i ovoga jutra ukratko vam prenosimo naslove i podnaslove sa prvih strana. Večernje novosti, dogovore Berlina i Vašingtona. Prve ATACMS rakete lete iz Nemačke za Ukrajinu. Odbrana fabrika giganta u gradu Unterlisu. Oružje će preuzeti i evropske države koje imaju lansere Hamars. Zatim predsjedniku Leskovcu, čujem vas i slušam, rešit ćemo probleme. Intervju Budimir Aleksić, Trobojka i Srpski čekaju na red. Zatim memorialni skup održan u Potočarima, Srebrenica i mesto stradanja velikog broja Srba, pišu Večernje novosti. Dnevne novine Blic, portal za prijavu bahatih funkcionera. Prijava se podnosi bez registracije, bez ličnih podataka, bez praćenja korisnika, bez registrovanja IP adrese onih koji prijavljaju, tako da ne može da se otkrije identitet podnosioca prijave, ko si bre ti. Neki su se žalili na korišćenje rotacija, drugi na nepropisno parkiranje, a bilo je i prijava na bahatost predsjednika opština koji stalno viče na ljude koji mu se suprotstavljaju, objavio je Vučić. Nova mera, zbog cene goriva vlada spustila akcize za još 5%, zatim inženjer iz Valjeva hobi pretvorio u kolekcionarstvo u sedmoj deceniji, menja sličice sa klincima. Poznate dame koje vole paparaci, uz njih je leto još vrelije, pišu dnevne novine Blic između ostalog. Najstariji dnevni list na Balkanu, Politika, ističe sledeće naslove. Pametnom politikom čuvaćemo mir i stabilnost. Predsjednik Srbije obišao radove na saobraćajnici kod Leskovca. Zatim Milorad Dodik, evropska elita se nalazi u velikoj krizi. Posle incidenta u avionu na letu od Soluna do Minhena, odlomljeni deo motora izazvao pucanje prozora. Zatim Vučić na Trumpovoj mreži, balkanski Evergreen, obeležena 31. godišnjica zločina u Srebrenici. Razgovor nedelje sa profesorom doktorom Miroljubom Jevtićem, sukob Jevreja i muslimana preti da istrebi ljudski rod. Zatim tema nedelje, super El Niño i ekstremne temperature, zagrevanje, užarene planete, piše najstariji dnevni list na Balkanu, Politika. Dnevne novine danas. Slučaj Kokeze i Vidića podsjetio na kriptovanu aplikaciju. Skype poruke se u Srbiji drže u fiokama. Evroposlanica Irena Joveva o rezoluciji Evropskog parlamenta i nešto drugačijim porukama Evropske komisije. Nedoslednost koja ne pomaže ni Srbiji, ani Evropskoj uniji. Zbog čega su cene mnogih proizvoda u Srbiji na nivou Evropske unije, kurs monopol ili niska produktivnost? Zatim, prekršena prava sveštenika dok je Porfirije bio mitropolit u Zagrebu. Optužnica Višeg javnog tužiloštva protiv Saše Vukovića za ubistvo u restoranu 27, ali i optužni predlog protiv bivšeg šefa beogradske policije Veselin Milić za obično ubistvo. Da li je istraga Višeg javnog tužilaštva o simulaciji soničnog oružja bila samo spin, tišina prekrila zvučni top? Viktor Gostoljec kaže, ovo je samo formalno-pravni postupak, a po svojoj suštini je predizborni trik. Od pokretanja nekakvog postupka neće biti ništa i on neće stići do suda. I svašta još po nešto, pišu dnevne novine danas, a Sportski žurnal na naslovnoj strani. Wimbledone, vidimo se, Đoković najavio povratak na najveći Grand Slam, zatim bratski duel u San Petersburgu sa elementima spektakla, zvezda dostiže Zenit, hat-trick Zubairua, Bjeković kaže da ponovo osjetimo ono što je 1976. godine Partizan obeležio pola veka od istorijske titule, i još brdo vesti iz sveta sporta.
sporta u današnjem sportskom žurnalu. 9 sati i 10 minuta. Ukratko smo vam preneli šta to agencije donose, a novine prenose za ovaj ponedeljak, 13. julski dan. Dobro vam jutro, poštovani slušalci.

0: Male i posebne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjačke Banje, u vili Gradištanac. Infotelefon je 036 616 007. Banja Dvojka. Banja Dvojka. Banja Dvojka. Banja Dvojka. Banja Dvojka.
1: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
2: Opštinski štab za vanredne situacije opštine Vrnjačka Banja upućuje apel svim građanima da u narednom periodu od 15. maja do 30. oktobra, kada je povećan rizik od izbijanja požara na otvorenom prostoru, budu maksimalno odgovorni i oprezni. Podsećamo da je strogo zabranjeno spaljivanje strnjike, žetvenih ostataka, smeća, biljnog otpada i bilo kakvo paljenje vatre na otvorenom prostoru koje može izazvati požar i ugroziti ljude, imovinu i životnu sredinu. Građani se također pozivaju da racionalno koriste vodu iz vodovodnog sistema, posebno tokom letnjih meseci, kako bi se obezbedilo uredno vodosnabdevanje za sve potrošače. U slučaju uočavanja požara ili drugih opasnosti, neophodno je odmah obavestiti nadležne službe i postupati u skladu sa njihovim uputstvima. Opštinski štab za vanredne situacije apeluje na sve građane da prate obaveštenja i preporuke nadležnih preduzeća i službi sa teritorije opštine Vrnjačka Banja i svojim odgovornim ponašanjem doprinesu zaštiti ljudi, imovine i prirode. U potpisu ovog saopštenja stoji

0: radio Banjat Bujka.
1: Gentlemen, pripremate roštilje, slavlje ili samo želite da uživate u hladnom piću? Ljevtović led vam pruža led koji traje i hladi kao ni jedan drugi. Please welcome. Idealan za svaku priliku, rođendane, proslave ili večere sa prijateljima. Ljevtović led. Pozovite 062 139 0247. Za veće količine dostava na vašu adresu. Led za poneti od 3 kg možete pronaći u Vrnjačkoj banji, diskont pića Queen, Donji Ribnik, Market Gold, Mesara Krasić, Novo Selo. Neka vaše piće ostane hladno. Jevtović led.
2: Pa mobilni telefon mi služi da se čujem sa devojkom, da se čujem sa prijateljima.
3: Mnogo, znači, ne mogu bez njega.
4: Mobilni telefon je sastavni deo mog života. Jako sam vezana za njega.
5: Samo da se javim, kad mi neko zatreba.
6: To je meni sve u životu.
7: Mobi Fiskal, 18 godina sa vama. Najjeftiniji servis u gradu, sve na jednom mestu. Kompletan servis na licu mesta. Prateća oprema za vaše mobilne.
8: Banja za vaše mobilne telefone.
7: Mobi Fiskal, Vrnjačka banja.
1: Uvek sveži, pazarski ćevapi, roštilj za poneti, ljubazno osoblje. Stefi D, 2009, Vitanovac.

0: Radio, Vanja Dvojka, reklame.
1: Paris, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina, Bogdanje.
2: Fantastico.
1: Svečana sala Mina, Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina, Bogdanje. Rezervišite 063-743-3640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina, Bogdanje.
2: Fantastico.
3: Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas radimo i nedeljom.
1: Tražite vrhunski zvuk za vaše događaje. Profesionalno ozvučenje RCF. Zvučnici 935A, Woofer 8003AS, Dinacord Mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte, prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060-052-4927. Birajte najbolje.
0: E, postižu reklame. Marketing, Banja Dvojka, 036-616-007.

0: gospođice, za vašu informaciju.
1: Dobro jutro vam želi Banja Dvojka.
2: I ona dok učini dzu, dzu, ona ode.
3: Da, baš je to u 21. veku moderno.

Slušajte vesti u 10 sati na talasima Banja Dvojka radija. Stanje desetogodišnjeg dečaka koji je povređen u saobraćajnoj nesreći u Crnoj Gori je kritično, dok su ostali povređeni u stabilnom stanju i nalaze se u bolnici u Risnu. Dečak koji se nalazi u bolnici u Podgorici zadobio je teže povrede glavi i grudnog koša u nesreći koja se juče dogodila kod Risna u Crnoj Gori. U tom udesu jedna osoba je poginula, a 16 ljudi je povređeno. Svi povređeni su državljani Srbije. Zbog aktuelne i urgentne situacije u vezi sa afričkom kugom svinja i širenja te opasne izuzetno zarazne bolesti u pojedinim delovima Srbije, ministar poljoprivrede je za danas zakazao sastanak na najvišem nivou. Na najvišem državnom nivou biće prisutni predstavnici resornog ministarstva, Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, MUP-a i drugih nadležnih institucija. Ministar poljoprivrede Dragan Glamočić tvrdi da je prosečni prinos pšenice u Srbiji ove godine odličan, mada je napomenuo da je po pitanju roda žita najlošije prošao Banat. A šta kažu poljoprivrednici? Kako su prošli i sa rodom i sa cenom? Dok je u gružanskom kraju u Šumadiji prosečan prinos pšenice između 6 i 7 tona po hektaru, u Vojvodini je situacija mnogo lošija. Tako bi se konstatacija ministra poljoprivrede o odličnom prosečnom prinosu pšenice mogla podvesti i pod onu satiričnu definiciju neko jede kupus, neko jede meso, a u proseku svi jedemo sarmu. Glamočić je također rekao da se otkupna cena pšenice kreće između 19 i 20 dinara. Ovu otkupnu cenu poljoprivrednici smatraju niskom, jer se ministar poljoprivrede pravda da o njoj ne odlučuje naša država, već veliki inostrani proizvođači, pošto je pšenica berzanski proizvod. Predrag Arsić, koji na Kosovu i Metohiji zastupa više optuženih Srba, rekao je povodom izveštaja OEPS-a da optužnice za ratne zločine na Kosovu i Metohiji imaju sasvim drugačiji značaj i liče jedna na drugu. Statistika od 88% osuđujućih presuda među okončanim predmetima jasno ukazuje da je prisutna selektivna pravda. To je rekao advokat i nekadašnji vojni tužilac Dragan Pašić. Cena nafte ponovo raste, dok država smanjenjem akciza pokušava da ublaži posljedice po domaće tržište. Stručnjaci kažu da je zbog sukoba na Bliskom istoku i nestabilnog tržišta teško prognozirati dalje kretanje cene nafte i goriva. Akcize na gorivo u Srbiji jutros su snižene, ukupno gledano sada su za 10% ispod svoje standardne visine. Najmanje 27 ljudi poginulo je u požaru u baru u Bangkoku na Tajlandu, preneo je danas Associated Press. Uzrok požara još nije poznat, rekao je premijer Tajlanda Anutin Charnivakul, dodajući da je pokrenuta istraga. Sky News je preneo da je požar izbio u popularnom baru Rong Bir na Lat Phrao u okrugu Chatuchak. Rat u Ukrajini, 1601. dan, više od 350 ukrajinskih dronova napalo je Moskovsku oblast. Tri osobe su poginule, a još tri su ranjene. U ruskom udaru oštećeni su objekti lučke infrastrukture u Černomorsku u Odeskoj oblasti. Nastavlja se razmena napada američkih snaga i iranske vojske, dok predsjednik u pregovorima Pakistan apeluje na obe strane da preduzmu hitne korake ka deeskalaciji. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump tvrdi da je Iran u subotu pristao, pa ubrzo odustao od sporazuma. Vesti iz sveta sporta. Najbolji srpski teniser Novak Đoković napredovao je za jednu poziciju i trenutno je sedmi igrač na ATP listi. Prvi je i dalje Jannik Sinner, dok je na drugom mjestu Aleksandar Zverev smenio dugo povređenog Carlosa Alcaraza. Prema najavama meteorologa, u Srbiji danas promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Posle podne ponegde u brdsko-planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije je moguća kratkotrajna kiša. Najviša dnevna temperatura od 27 do 31 stepen. Slušali ste vesti u 10 na talasima Banja Dvojka radija. Zahvaljujemo se na pažnji. Želimo vam dobro jutro i dobar dan.

0: Marketing Banja Dvojka.
1: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i tamo da se usvite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se naprije, da se sve nabavi na jedno mesto. Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
2: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
3: Ja sam to isto rekao.
4: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
2: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
3: Uzdravlje!
2: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
5: Draga, danas si mi posebno lepa.
6: Primetio si?
5: Nove naočare, naravno.
6: Iz Diopte i još su bile na popustu.
5: Slušam.
7: Diopta. Do 25. jula u Diopte radnji u Kraljevu čekate 10% popusta na naočare za vid i 20% popusta na naočare za sunce. Uz to, kontaktna sočiva, utvrđivanje dioptrije, osiguranje naočara, kao i plaćanje na rate i putem administrativne zabrane.
6: I svetski poznati brendovi.
7: Diopta. Big Kraljevo, Dušana Popovića 39A, Diopta.
8: U potrazi za mestom gde možete uživati u vrhunskoj hrani i opuštenoj atmosferi, imamo pravo mesto za vas. Kafe i brza hrana Šansa, Štulac. Preko puta Knez Petrola je savršena destinacija. Uživajte u njihovim jelima sa roštilja, roštilju na kilogram, a tu su i alkoholna i bezalkoholna pića za svačiji ukus. Onaj najbolji deo je vrše dostavu na kućnu adresu. Samo pozovite 065-410-4444. Šansa, Štulac. Nalaze se na magistralnom putu u Štulcu, a u sklopu kafea možete se opustiti uz bilijar, pikado i još puno toga. Ovo je pravo mesto za vas. Obezbeđen veliki parking za vaše ljubimce četvorotočkaše, kamione, šlepere, kafe i brza hrana. Šansa, Štulac. Uživajte u dobroj hrani i odličnom društvu. I zapamtite, najbolji roštilj je onaj koji se jede u Šansi.
0: Radio Banja Dvojka. Reklame.

Uživaj i ne pitaj. Servisne informacije iz Banjske Čaršije.

I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 13. jula. Sveži ćureći file, 1 kg, 899,99. Domaći kukuruz šećerac. Kupi 3 komada i svaki treći dobiješ po 19,99. Pikok kulen XXL, 250 grama, 299,98. Lidl, isplati se.

0: Banja Dvojka. Reklama i marketing. 036 616 007 ili lično. Meteoservis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 069-22-76-871 www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
2: Meteorolozi nam za danas najavljuju promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima. Kratkotrajna kiša posle podne očekuje se tek ponegde u brdsko-planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije. Vetar slab i umeren sredinom dana i posle podne, povremeno i jak severozapadni. Najviša dnevna temperatura od 27 do 31 stepen. U nastavku sedmice pretežno sunčano i toplo sa dnevnom temperaturom intervalu od 30 do 35 stepeni, ali od srede i nestabilno, pa se uz lokalni razvoj oblačnosti očekuju i kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom. To bi bila reč meteorologa. A naša reč je da vam je slušanje vremenske prognoze na talasima Banja Dvojka radija omogućila ordinacija Mundus Anime, svet duše. Nalazi se u ulici Kneza Miloša u Vrnjačkoj Banji. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć, obrada za procenu radne sposobnosti, psihoterapija. U potpisu stoji psiholog i psihoterapeut doktorka Danka Žerađanin. Informišite se, zakažite termin na 069-22-76-871. Mundus Anime, svet duše.

0: stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop. Gde je tvoja roba sad? Na putu ili još uvek čeka? Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja. Kad treba da stigne? Stiže.
2: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo.

0: Sponzor biometeorološke prognoze.
1: Jao, zove me šefica.
2: Milane, pa dokle više? Svakog dana kasniš.
1: E, da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
2: Molim?
1: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
3: Salo nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20.
2: Na preko 1000 metara kvadratnih.
3: Francuski ležajevi, ugaone garniture, trpezarije.
2: Moderan nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep.
3: Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
2: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
1: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.
4: Povoljna biometeorološka situacija danas za većinu hronično obolelih. Izvestan oprez se savjetuje srčanim bolesnicima i osobama sa respiratornim tegobama. Moguće su meteoropatske reakcije u blažoj formi. Učesnicima u saobraćaju se preporučuje dodatna pažnja. Slušanje biometeorološke prognoze na talasima Banje Dvojka Radija omogućio vam je salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20.

0: Radio Razbi brige. Banja Dvojka.
1: Dobro veče i dobrodošli na veliki izbor za mis potrošačke korpe. Večeras biramo najpovoljniju od najpovoljnijih. I imamo problem. Imamo 12 takmičarki, 12 meseci. I svaka je najbolji izbor, a samo jedna može da pobedi. Osim u Lidlu. U Lidlu svaka pobeđuje, jer je svaka Lidl korpa najpovoljnija nedeljna potrošačka korpa već 12 meseci. Lidl. Izbor koji se svima isplati. Prema nezavisnom istraživanju agencije NMS Market Research. Detaljnije na monitor potrošačka korpa.nms.rs.

0: sponsor vaših oglasa.
1: Tomić Trans, Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontakt

0: 02028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Banja Dvojka. Banja Dvojka.
2: Mali i poslovni oglasi na talasima Banja Dvojka radija. Kafani pečenjari kod Kalasa Mangala u Vrbi potrebna je radnica. Za sve informacije pozovite 063707727 ili 06958650089. Dakle, kafani pečenjari kod Kalasa Mangala u Vrbi je hitno potrebna radnica, a za informacije i svaki dogovor telefoni su 063 707 727 227 ili 069 586 5089. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Poseduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga, košenje i skupljanje trave direktno u korpu kapaciteta 240 litara. Cena po dogovoru. Informacije na telefon 061 1032 030, 061 1032 030. Pozovite ukoliko želite da kupite profesionalnu samohodnu kosačicu sa sedištem marke Etesija Francuska. Na prodaju Peugeot 206 u odličnom stanju, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Opel Corsa D Diesel, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvezeno iz Švajcarske. Za sve informacije i svaki dogovor pozovite 061 103 20 30, 061 103 20 30. Ako tražite majstora za vaše zelenilo, evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima, precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Samo pozovite i zakažite vaš termin na 063 108 3517, 063 108 3517. Najnovija letnja akcija. Na prodaju novi, neraspakovani bazeni Amberley Summer Waves sa full opremom. Dimenzije bazena su 3x2x1 metar do 4,5x2x2x1,22 metar, a cene su od 350 do 850 evra. Akcija traje dok traju zalihe i zato požurite, rezervišite svoj bazen na 061 1032 030 i spremno dočekajte leto. 061 1032 030. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju, cene su od 2 do 4 hiljade dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova, dimenzija 135x50x75 sa fiokama u sonoma boji, šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzije 1 x 128x40. Sve novo, nekorišćeno. Cene po dogovoru, kontakt telefon je 060 052 49 27, 060 052 49 27. Na prodaju profesionalni solarijum marke Megasan 6000. Za sve dodatne informacije telefon je 061 1032 030. Okrenite 061 1032 030 ukoliko želite da kupite profesionalni solarijum marke Megasan 6000. Na prodaju kuća u strogom centru Trstenika, površine 100 kvadrata. Cena po dogovoru. Kontakt telefon je 066 621 6910, 066 621 6910. Na prodaju nova, nekorišćena kuhinja Formidale K01 u odličnom je stanju, svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom. Idealna je za garsonjeru ili manji stan i gornji i donji deo je dužina širine 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa 6 novih nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola su 150 puta 80 puta 76. Sve navedene stvari su potpuno nove. Kontakt telefon je 060 052 4927. Dakle, 060 052 4927. I poslednji oglas za ovo izdanje, profesionalno ozvučenje RCF, zvučnici 935A, Woofer 8003AS, Dinacord Mixeta, MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927, dakle 060 052 4927. Poštovani slušalci, kratko podsjećanje da vaše mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti svakog dana u prostorijama marketing službe Folk Radija Banje Dvojke u centru Vrnjačke Banje, ulica Nemanjina broj 5, Vila Gradištanac, lokal broj 1 na prizemlju. Vrlo lako je doći do nas, a naše radno vreme svakog dana od 8 do 22 časa. Naši telefoni vama na raspolaganju, dakle ako ste bilo šta propustili u ovom izdanju, budite bez brige, za dodatne informacije pozovite 036 616 007 ili 061 667 67. Sa vama ostaje dežurna ekipa ovog radija. Zahvaljujemo se na pažnji.

0: Juče i danas i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 13. jula. Sveži ćureći file, 1 kg, 899,99. Domaći kukuruz šećerac. Kupi 3 komada i svaki treći dobiješ po 19,99. Pikok Kulen XXL, 250 grama, 299,98. Lidl, isplati se.
1: Pripremate roštilje, slavlje ili samo želite da uživate u hladnom piću?
2: Jevtović led vam pruža led koji traje i hladi kao ni jedan drugi.
3: Please welcome.
2: Idealan za svaku priliku rođendane, proslave ili večere sa prijateljima.
1: Jevtović led. Pozovite 062-139-0247. Za veće količine dostava na vašu adresu. Led za poneti od 3 kg možete pronaći u Vrnjačkoj banji, diskont pića Queen, Donji ribnik, Market Gold, Mesara Krasić, Novo Selo. Neka vaše piće ostane hladno. Jevtović led.
4: Poliklinika Medika Stepanović. Pruža usluge specijalističkih pregleda, ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa,

Jeste prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović.

0: sa samim čekajućim.
1: Izvinjavamo se. Mnogo se izvinjavamo. Koliko dugo
2: čekate? Sa tipu.
3: Počinje žiljoteka.
4: Hvalim te Bože.
0: Ajde bre! Ajde još, ajde još!
5: Jao Bože!
6: Žiljoteka.
7: Pariz, Istanbul, Amsterdam, najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina, Bogdanje.
8: Fantastiko.
7: Svečana sala Mina, Bogdanje. Da, dobro ste čuli, neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina, Bogdanje. Rezervišite 063-743-3640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj, svečana sala Mina, Bogdanje. Fantastico.
9: I dobro nam došli, dragi slušaoci, u ovu karnevalsku željoteku na talasima Banja Dvojka Radija. Evo, dok Vrnjačka Banja već živi u ritmu karnevala, vreme je da i mi pustimo muziku da povede glavnu reč. Dakle, šaljite nam vaše poruke na 061 600 067.

7667. Šaljite svoje muzičke želje, pozdravljajte drage ljude, čestitajte rođendane, pošaljite lepu poruku ili jednostavno nekome ulepšajte ovo prepodne. Današnje druženje sponzorišu, pa ko bi drugi nego ti divni dragi ljudi iz svečane sale Mina u Bogdanju. Dakle, nešto novo, nešto nesvakidašnje, nešto što do sada nismo imali u našem kraju. Svečana sala Mina u Bogdanju za sve vrste vaših slavlja, bilo da su u pitanju rođenja, krštenja, venčanja, proslave rođendana, punoletstva, kolektivne proslave ili poslovni ručkovi. Dakle, tu je svečana sala Mina Bogdanje. Pozovite, informišite se, rezervišite na 063743330, jer cene su više nego pristupačne. Dakle, počinjemo još jednu željoteku na talasima Banja Dvojka Radija. Ponedeljak je 13. junski dan u koji smo zakoračili već svim i sigurnim korakom, a Zorica Brunclik kaže: zašto mi srce rani, poruka glasi: samo za našu dušu. E pa, za vašu dušu, a i za našu dušu slušamo Zoricu Zoku Brunclik. Počinjemo željoteku, dobrodošli.

Sa Talasa Banja Dvojka Radija mi jedan veliki, veliki pozdrav šaljemo iz Crne Gore, tačnije iz prelepog Čanja. Pozdrav za Vesnu, najbolju krojačicu u centru Novog Sela. E pa Vesna, evo prenosimo pozdrav od tvoje drugarice i prijateljice Radice koja nam se javila, kako ona kaže, iz prelepog Čanja.

Pa da li je to tačno, da li je to moguće, kako Roki kaže ili ti Šeki Turković nekih davnih dana, da oženjeni ljube bolje od momaka, mi kažemo da pozdrav ide od Mede. Od Mede za vodoinstalatere iz Kragujevca. E pa dragi vodoinstalateri iz Kragujevca, evo pozdravlja vas Meda, mi prenosimo pozdrava, svi zajedno slušamo da oženjeni ljube bolje od momaka.

Da, a sada specijalan pozdrav ide za jednog vojnika, jednog oficira, tenkistu iz Podunavaca, slušamo Tomislava Čolovića, ja ne bacam uspomene ili ti rekao sam i baci slike.

0: jednoj adresi. Svečana sala Mina Bogdanje.
1: Fantastiko.
0: Svečana sala Mina Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina Bogdanje. Rezervišite 063 743 3640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina Bogdanje.
1: Fantastico!
2: A sada uz ovaj fantastičan zvuk i uz svečanu salu Mina u Bogdanju, da kažemo da specijalan pozdrav iz studija Radija Banje Dvojke iz centra Vrnjačke Banje ide za našeg velikog, dragog slušaoca Vasilija Dečaka, koji zaslužuje svo poštovanje uz njegove osobine. I ono što mi želimo da istaknemo je da je Vasilije jedan poljoprivredni proizvođač koji je pa skoro svakoga dana ovde u Vrnjačkoj Banji sa proizvodima koje on plasira na tržište. I Vasilije, veliki pozdrav ide za tebe kao i za tvoju cenjenu porodicu koja ti pomaže u ostvarenju tvojih snova. Dakle, specijalno za Vasilija, ti živiš negde da.

I još jednom da se zahvalimo Vasiliju na ovom divnom izboru, a sada specijalan pozdrav šaljemo jednoj vrednoj ekipi. Vredna ekipa ovih dana nema odmora. Dok mnogi traže neku hladovinu, oni vredno beru kornišone. Da, da, tako smo mi načuli. Pa, dragi prijatelji, neka vam posao ide lako i neka se sve te vaše gajbice brzo, brzo, brzo pune, a osmeh da ne silazi sa lica, pojačite banju dvojku, eto i mi učestvujemo i dajemo svoj doprinos onoliko koliko smo u mogućnosti. U mogućnosti smo da vam poželimo dobar rod i još bolju zaradu i naravno sve ide lakše i bolje uz dobru pesmu. Veliki pozdrav dakle za celokupnu ekipu koja bere kornišone.

I uz Moravu vetar duva, a ovaj specijalan pozdrav ide za tandem iz snova, za par koji igra bez greške i bez premca. I sve to uz pokroviteljstvo svečane sale Mina u Bogdanju, kapaciteta do 180 gostiju. Dakle, nešto nesvakidašnje, nešto što do sada nismo imali u našem kraju, cene su vrlo pristupačne, a telefon za sve informacije za rezervacije 063 743 3640. I još jednom uz Moravu vetar duva za tandem iz snova.

I sada pravac do Jelošnice da pozdravimo mi to divno društvo koje nas svakodnevno sluša. Zahvaljujemo vam se na javljanju, dragi prijatelji, zahvaljujemo se na lepim rečima, na pozdravima i evo po našoj specijalnoj želji, Savo Radosinović i Uvek sam s tobom na pola put. Za društvo iz Jelošnice, lep dan prijatelji.

0: Pariz, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina Bogdanje.
1: Fantastiko.
0: Svečana sala Mina Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina Bogdanje. Rezervišite 063 743 33 640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina Bogdanje.
2: Fantastico. Svečana sala Mina Bogdanje, nešto zaista fantastično, nešto što do sada nismo imali u našem kraju za sve vrste vaših slavlja, bilo da su u pitanju venčanja, krštenja, proslave rođendana, punoletstva, kolektivne proslave ili pak poslovni ručkovi. Tu je svečana sala Mina, pozovite, informišite se, rezervišite. Cene su vrlo pristupačne, verujte na reč. 063 743 33 640. A sada poseban pozdrav ide za sve dobre komšije. Kažu da komšiju ne biramo, ali zato dobar komšija vredi kao pravo bogatstvo. Da, komšije su tu da priteknu u pomoć, da podele radost i brigu, da pozajme osmeh, dobar savet ili pak šoljicu kafe. E pa, komšije pozdravlja naš slušalac Rale. Rale, hvala vam na javljanju.

I to bi bilo to što se tiče današnje željoteke u ovom prepodnevnom terminu. Hvala vam, dragi prijatelji, zaista je stiglo brdo vaših poruka, pošto u nastavku programa slede najnovije vesti, kako iz zemlje, tako i sveta. Sve ove muzičke numere koje ste vi poželjeli da čujete, emitovat ćemo nakon vesti. Zahvaljujemo se i pokrovitelju ovog našeg druženja. U pitanju je svečana sala Mina u Bogdanju, kapaciteta do 180 gostiju za sve vrste vaših slavlja. Možete ih pozvati, možete se informisati na 063 743 3640, a možete i rezervisati. Slušamo Jašara koji kaže: rasli smo se ko dve reke. Pozdrav upućujemo gospođi Jagodi, ostanite dalje uz nas, pozdravlja vas i dobar dan vam želi dežurna ekipa ovoga radija. Dobro nam došli.

0: Radio Banja Dvojka. Samo Banja Dvojka. Dva minuta vesti. Dvojka.
1: Slušate vesti u podne na talasima Banja Dvojka radija. Novinar iz Herceg Novog Perica Đaković javlja da se autobus kretao na relaciji Nikšić-Kotor, verovatno na povratku iz Nikšića, odnosno Ostroga, ka Boki Kotorskoj, i do nesreće je došlo na posljednjoj krivini pred Lipcima, na mestu gde se taj put spaja sa Jadranskom magistralom. Pretpostavlja se da su putnici tog prepodneva boravili u manastiru Ostrog oko 13.30 časova na potez iznad Lipaca. Vozač je izgubio kontrolu nad vozilom. Vozač, Kotoranin, star 68 godina, udario je u desni potporni zid pored puta, nakon čega je skrenuo. Došlo je do prevrtanja vozila, koje se skrenuši potom ulevo zaustavilo u samom brdu. U Crnoj Gori profesionalni vozači mogu da upravljaju vozilom do 70. godine, naveo je Đaković. U vozilu, koje je vlasništvo privatnog lica iz Budve, nalazilo se ukupno 17 putnika. Usled prevrtanja došlo je do težih povreda. Na licu mesta intervenisalo je 20 vatrogasaca koji su putnike izvlačili iz vozila. Povređeni su prevezeni u opštu bolnicu Vaso Đaković u Risnu, udaljenu 10 km od mesta nesreće, gde im je ukazana prva pomoć. Nažalost, za jednu putnicu, punoletnu osobu ženskog pola, pomoć je stigla prekasno. Ona je preminula u bolnici. Dečak starosti 10 godina, on je zadobio teške povrede glave i grudnog koša. Lekari, medicinsko osoblje bolnice u Risnu su ga reanimirali, nakon čega je hitno prevezen u klinički centar u Podgorici, gde se trenutno nalazi u kritičnom stanju i gde nad njegovim zdravljem bde tamošnji lekari. Preostalih 15 putnika koji su zbrinuti u Risanskoj bolnici van su životne opasnosti. Kako je naveo Đaković, s obzirom na to da se ipak radi o povredama teže prirode, za sada je teško proceniti kada će, ukoliko njihovo stanje ostane stabilno, biti transportovani u Beograd, odnosno vraćeni svojim kućama, možda za dan, dva, ali to u ovom trenutku nije prioritet. Policijski organi utvrdili su da je do nesreće došlo usled premora vozača, koji je najverovatnije zaspao za volanom. Da li je tome doprinela i visoka temperatura koja je tog dana prelazila 30 stepeni, a posebno okolnost da je vozač upravljao autobusom na relaciji Ostrog-Kotor, gde je bio planiran odmor i noćenje putnika sa povratkom za Beograd narednog dana ili dan dva kasnije. Zbog aktuelne i urgentne situacije u vezi sa afričkom kugom svinja i širenja te opasne izuzetno zarazne bolesti u pojedinim delovima Srbije, ministar poljoprivrede sastao se sa predstavnicima najvišeg državnog nivoa. Dakle, povodom epizootiološke situacije u vezi sa afričkom kugom svinja, a u cilju donošenja novih mera za sprečavanje daljeg širenja bolesti. Među prisutnima su predstavnici kabineta predsednika Srbije Aleksandra Vučića i kabineta predsednika vlade Srbije Đura Macuta, Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, Ministarstva unutrašnjih poslova i drugih nadležnih institucija, kao i načelnici upravnih okruga i predstavnici lokalnih samouprava na čijim teritorijama su registrovana žarišta afričke kuge svinja. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić boraviće u Parizu, gde će prisustvovati vojnoj paradi povodom obeležavanja nacionalnog praznika Francuske, Dana pada Bastilje. Portparolka regulatornog tela za elektronske medije REM Olivera Zekić izjavila je danas Fonetu da bi konstitutivna sednica Saveta REM-a u krajnjem sastavu mogla da bude održana početkom iduće nedelje, dodajući da prijave koje su stizale u prethodnom periodu nisu zastarele i da će novi saziv zbog obima posla biti u konstantnom zasedanju. Ona se osvrnula i na izbor predsednika Saveta REM-a, gledajući brojčano kako su se već u javnosti podelili na 4-4, u takvom odnosu snaga je nemoguće izabrati predsjednika Saveta REM-a i zamenika predsjednika, jer je za izbor ovo dvoje navedenih potrebno da glasa šestoro članova, ali pustimo da probamo da se dođe do tog minimalnog zajedničkog količnika, da tako kažem, da se prvo oni neformalnom sastavu dogovore šta mogu da se dogovore, kazala je Olivera Zekić. Zaposleni u Novosadskom institutu za ratarstvo i povrtarstvo stupaju u štrajk upozorenja u petak 17. jula u 12 časova i 5 minuta ispred odeljenja za kukuruz na rimskim sančevima zbog, kako navode, ugrožene proizvodnje i opstanka ove ustanove. Dodaju da je tokom prethodnih meseci sindikat u više navrata upozoravao rukovodstvo instituta, upravni odbor i nadležne državne institucije na sve izraženije probleme u poslovanju. Savet za sprovođenje mira sutra će održati sednicu na kojoj će se ponovo razmatrati imenovanje novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, nakon što je u maju ostavku na tu funkciju podneo Kristijan Schmidt. Na sednici upravnog odbora 30. juna završioca dužnosti postavljen je američki diplomata Luis Krišok, prvi zamenik visokog predstavnika i supervizor za Brčko, koji će na toj poziciji biti dok članice Saveta za sprovođenje mira ne postignu dogovor o tome ko će biti novi visoki predstavnik. Albanski premijer Edi Rama izjavio je da Albanija neće izdavati pasoše etničkim Albancima u Severnoj Makedoniji nakon što se njegova zemlja pridruži Evropskoj uniji. Mi nismo zemlja koja može da radi šta god želi, kako god želi, kako su u pitanju stvari koje se tiču unutrašnjeg sklada evropske porodice. Bugari su to uradili nakon što su postali deo Evropske unije, jer je njihov pasoš postao veoma moćan, rekao je Rama, a preneli su makedonski mediji. Vesti iz sveta sporta. Triumfom na Wimbledonu Jannik Sinner ne samo da je odbranio trofej, već je u uzbudljivoj trci za velikim titulama uvećao prednost u odnosu na Carlosa Alcaraza. Jannik Sinner je pobedom nad Aleksandrom Zverevom u finalu najprestižnijeg turnira stigao do 17. velike titule u karijeri, čime je nadmašio Alcaraza već 3 meseca odsutnog zbog povrede ručnog zgloba. I prema najavama meteorologa, danas i sunce i oblaci. U Srbiji danas promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Posle podne ponegde u brdsko-planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije moguća je kratkotrajna kiša. Najviša dnevna temperatura u intervalu od 27 do 31 stepen. Slušali ste vesti u podne na talasima Banje Dvojka Radija. Hvala vam na pažnji. Ostanite dalje uz nas. Pozdravljamo vas iz studija Radija Banje Dvojke iz centra Vrnjačke Banje. Želimo vam dobar dan.

0: radio nezaboravnih hitova. Banja Dvojka. Banja Dvojka.
1: Marketing Banja Dvojka.
0: Kako ste noće sanjali, jedan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje i tamo da se usrite. Osnovno pitanje bilo, pa može li kuće da se naprije, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Pravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037 719 0.

0: 0800 080 0800. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
1: Uzdravlje!
0: Srećne uzdravlje! Radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trsteni.
2: Draga, danas si mi posebno lepa.
3: Primetio si?
2: Nove naočare, naravno.
3: Iz Diopte i još su bile na popustu.
2: Slušam.
4: Diopta. Do 25. jula u Diopte radnji u Kraljevu čekate 10% popusta na naočare za vid i 20% popusta na naočare za sunce. Uz to, kontaktna sočiva, utvrđivanje dioptrije, osiguranje naočara, kao i plaćanje na rate i putem administrativne zabrane.
3: I svetski poznati brendovi.
4: Diopta. Big Kraljevo, Dušana Popovića 39A, Diopta.
5: Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.
0: Radio, Vanja Dvojka, reklame.

0: daj mi sportsku šansu, šefe.
1: Kutak za sportski trenutak. Banja Dvojka, sportska spojka.
2: Kutak za sportski trenutak. 12 je sati 46 minuta. Sa mnom u studiju, poštovani slušalci, ko bi drugi bio nego nezamenljivi, neprikosnoveni sportski novinar i komentator dopisnik sportskog žurnala već dugi niz godina, Novica Noca Cvetković, i mi ćemo danas govoriti o našoj čuvenoj kocki. Dobar dan, Nole.
3: Dobar dan. Legendarna
2: kocka, da, šta se to sinoć dešavalo, odloženo?
3: Sinoć, dobar dan, pred svega potrebno stela tebi dan. I našim slušacima. Sinoć se ništa nije dešavalo, kocka je bila prazna, organizatori su se možda prebojavali, ne možda, prebojavali su se da će možda biti kiše, pa su odlučili da kompletan program prebace večera. Znači, sinoć su trebali da budemo programi mečevi polufinala. Veoma važno i lepe, važno i bitna utakmica. Međutim, kažem, vratno zbog nekog bojazni da ne bude kiše, ostavili su da to sve bude večeras, tako da će biti večeras prava fešta na stadionu Mali sportova popularne kocki. Znači, danas večeras završava se taj drugi po redu noćni turnir u malom fudbalu, Kocka Kupa 2026. Počeo je, kao što smo mi najavili i pričali smo već tokom ove nedelje, 6. jula, i 14 ekipa je učestvovalo. Svake večeri bile su po 4 utakmice i konačno došli taj dan, je to večer?
2: Polufinalno.
3: Završili, da. Znači, danas se završava turnir. Gotovo, danas se završava turnir. Organizator je odlučio da danas igraju prvo mečevi polufinala i posle toga za treće mesto i za četvrto i za finale za prvo mesto.
2: Znači, danas biće znači, večeras.
3: Pakleno će biti danas stela daista lepog fudbala, celovečerni program. Evo ja ću reći i raspored. Znači, utakmice se igraju prvo polufinalne, dve imamo, od 19 sati prvo polufinale Autoplac GM Tuleš. Ako se ne varam, da.
2: Tuleš,
3: to je jedna izuzetna ekipa, zaista odlično igraju. Igraju protiv ekipe Gradnja Selanom, ekipu koju često spominjemo, koja je pobedila u Vrsovcima. Znači, to je prvo polufinale. Drugo polufinale počinje u 20 sati, igraju takođe ekipa koja je bila pobednik u Štulcu, to je ekipa Maki Rentakar Pečenjara Bedera protiv ekipe Sport Cafe Gvoždira Duma. Znači, to je drugo polufinale. E, od 21 sat očekuje nas prvo utakmica za treće mesto, gde će igrati ekipe koje su poražene u polufinalu, i od 22 sata to veliko finale, gde ćemo dobiti pobednika turnira za ovu godinu. Po završetku te finalne utakmice usledeće ta ceremonija dodele nagrada najuspešnijim ekipama. Znači, tri ekipe će biti nagrađene novčano, bit će nagrađeni i najbolji pojedinci, golman, strelac i igrač. Već smo više puta rekli, zaista veliki novčani fond organizator je obezbedio za najbolje ekipe, 400.000 dinara, prvak dobije kao i uvijek najviše, 250.000, lepa cifra, lepa suma novca, druga ekipa 100.000 i treća ekipa 50.000 dinara. To će znači na kraju
2: dakle,
3: biti
2: večeras uživamo sve. U fudbalu, uživamo u karnevalskoj večeri i sinoć je zaista naša mila banja disala u ritmu karnevala, svečano otvoren karneval.
3: Ja sam bio na otvaranju, mogu ti reći, bio sam na otvaranju.
2: I vatromet.
3: I vatromet. Yes. Vidio sam i tu predaju ključeva, znači sada Nebojša Bogićević uzuje ključeve, direktor karnevala, i on je sad glavni u Vrničkoj banji.
2: E, ako ste, poštovani slušalci, sinoć bili deo te čarolije kao naš Novica i ostatak naše ekipe, sigurno da od sinoćne večeri nosite lepe uspomene. Ako niste, ne brinite, večeras dakle možete uživati na legendarnoj, kako Nole kaže, kocki u fudbalu, možete uživati i na, u fantastičnom programu koji je pripremljen za večeras na bini kod biblioteke, tako
3: da,
2: Nole?
3: Da, ima dve bine, ali kod biblioteke, da.
2: Da, i šta da kažemo, neka nas ovih dana prati karnevalski duh Vrnjačke Banje kroz dobru pesmu, kroz lepo druženje, kroz eto te sportske aktivnosti koje nas večeras očekuju, i čini mi se da će svako veče biti prelepa karnevalska atmosfera.
3: Da, već Banja diše karnevalskim plućima, tako da, da kažem, da, u dihu karnevala. Ja moram samo da dodam jednu stvar. Slušao sam te pre tri dana kad si novine, uvijek jedna lepa rubrika, Sportski žurnal, na svojoj strani bila je Bojana Gočanin, koja je
2: naša Bojana dete. Gočanin,
3: ja je,
2: da.
3: Ja je pratim još kad imala 12-13 godina. Ovdje sam je i intervju imao sa njom. Znači, naše dete rekla je da želi se uspehe reprezentacije. To hoću da kažem, danas je bila u žurnalu jedna velika reportaža o njoj. Bojana Gočanin je najbolji libero lige, ove lige ove svetske lige. Po statistikama, oni to imaju tu statistiku, koliko imala uspješnih prijema.
2: Da, lopti. naša Bojana.
3: Najbolja, da. Znači, i od Amerikanki, od Arjenevraze, znači, sve čestitke, to sam se nadovezao, ste slušao kad si to, baš mi je drago.
2: Ta vest ne sme da se preskoči.
3: Počela je u Vrnjačkoj Banji, pa je posle bila u Sportissimu, i to, da, je bilo nekoliko godina.
2: Ko će pričati o našoj deci ako ne, da, Banja Dvojka?
3: Da, na Banja Dvojka uvijek priča, i drago nam je da je najbolja na svetu, mislim, u svetskoj ligi baš.
2: Baš tako. Novice, hvala ti na ovom izveštaju, i da mi odemo, skoknemo do ispred našeg studija da popijemo po jedno naše pićence sportsko, po kaficu Nole sa šećerom, za mene bez šećera, da, naravno, i da slušamo Sinana, žena kose duge po specijalnoj želji našeg velikog druga i prijatelja koji krstari Banjom svakog dana.
3: Ja sam došao u emisiju direktno vozićem, dobro, nisam baš do ovde, nisam došao ovde, nego do Švajcarije.
2: Najbliža stanica.
3: Znači, i veliki prijatelj Banja Dvojke, i veliki prijatelji. Znači, pozdrav za putnike i pozdrav za vozača.
2: Baš tako. Slušamo Sinana, žena kose duge. Bio je ovo kutak za sportski trenutak, a vi, dragi moji, u sklopu karnevalske večeri, večeras prošetajte do legendarne kocke, kako Nole voli da kaže, i da uživamo svi zajedno u dobrom fudbalu, u lepom druženju i fantastičnom navijanju. Dobar vam dan.

0: Tačka koja pravi raspoloženje najbolje, najbolje.
1: Radio Banja Dvojka 99,1 MHz.
2: Stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
3: Stop. Gde je tvoja roba sad? Na putu ili još uvek čeka? Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja. Kad treba da stigne, stiže.
4: Dolazim odmah.
3: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privredno.

0: Tražite vrhunski zvuk za vaše događaje. Profesionalno ozvučenje RCF. Zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord Mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte, prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927. Birajte najbolje.
1: Muzika, vesti, gosti, želje, radio Banja Dvojka.

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Zbog loše hidrološke situacije usled sušnog perioda mole se građani da racionalno troše vodu, to jest izbjegavaju nenamensko korišćenje vode poput zalivanja površina ili punjenja bazena. Inspekcijske službe opštinske uprave Vrnjačka Banja vršit će pojačanu kontrolu na terenu i preduzeti mere u okviru svojih ovlašćenja. Prioritet je upotreba vode za piće, pripremanje hrane i održavanje higijene. U potpisu ovog saopštenja stoji srdačan pozdrav javno preduzeće Belimarkovac.
0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.

0: Muzika kao lek sa izvora Banje Dvojke.
1: Sponzor vaših oglasa.
2: Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna voz.

0: 2502028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Banje Dvojka.
2: Mali i poslovni oglasi na talasima Banje Dvojka radija. Kafani pečenjari kod Kalasa Mangala u Vrbi potrebna je radnica. Za sve informacije pozovite 063707727 ili 06958655089. Dakle, kafani pečenjari kod Kalasa Mangala u Vrbi je hitno potrebna radnica, a za informacije i svaki dogovor telefoni su 063 707 727 227 ili 069 586 5089. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Poseduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga, košenje i skupljanje trave direktno u korpu kapaciteta 240 litara. Cena po dogovoru. Informacije na telefon 061 1032 030, 061 1032 030. Pozovite ukoliko želite da kupite profesionalnu samohodnu kosačicu sa sedištem marke Etesija Francuska. Na prodaju Peugeot 206 u odličnom stanju, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Opel Corsa D Diesel, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvezeno iz Švajcarske. Za sve informacije i svaki dogovor pozovite 061 103 20 30, 061 103 20 30. Ako tražite majstora za vaše zelenilo, evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima. Precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Samo pozovite i zakažite vaš termin na 063 108 3517, 063 108 3517. Najnovija letnja akcija. Na prodaju novi, neraspakovani bazeni Amberley Summer Waves sa full opremom. Dimenzije bazena su 3x2x1 meter do 4,5x2x2x1,22 meter, a cene su od 350 do 850 evra. Akcija traje dok traju zalihe i zato požurite, rezervišite svoj bazen na 061 1032 030 i spremno dočekajte leto. 061 1032 030. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju, cene su od 2 do 4 hiljade dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova, dimenzija 135x50x75 sa fiokama u Sonoma boji, šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzije 1 m x 128x40, sve novo, nekorišćeno. Cene po dogovoru, kontakt telefon je 060 052 49 27, 060 052 49 27. Na prodaju profesionalni solarijum marke Megasan 6000. Za sve dodatne informacije telefon je 061 1032 030. Okrenite 061 1032 030 ukoliko želite da kupite profesionalni solarijum marke Megasan 6000. Na prodaju kuća u strogom centru Trstenika, površine 100 kvadrata. Cena po dogovoru. Kontakt telefon je 066 621 6910, 066 621 6910. Na prodaju nova, nekorišćena kuhinja Formidale K01 u odličnom je stanju, svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima ugrađen određenom radnom pločom i sudoperom. Idealna je za garsonjeru ili manji stan i gornji donji deo je dužine 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa 6 novih nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola su 150x80x76. Sve navedene stvari su potpuno nove. Kontakt telefon je 060 052 4927, dakle 060 052 4927. I posljednji oglas za ovo izdanje, profesionalno ozvučenje RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927, dakle 060 052 4927. Poštovani slušaoci, kratko podsjećanje da vaše mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti svakog dana u prostorijama marketing službe Folk Radija Banje Dvojke u centru Vrnjačke Banje, ulica Nemanjina broj 5, Vila Gradištanac, lokal broj 1 na prizemlju. Vrlo lako je doći do nas, naše radno vreme svakog dana od 8 do 22 časa. Naši telefoni vama na raspolaganju, dakle ako ste bilo šta propustili u ovom izdanju, budite bez brige, za dodatne informacije pozovite 036 616 007 ili 061 667 67. Sa vama ostaje dežurna ekipa ovog radija. Zahvaljujemo se na pažnji.

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Opštinski štab za vanredne situacije opštine Vrnjačka Banja upućuje apel svim građanima da u narednom periodu od 15. maja do 30. oktobra, kada je povećan rizik od izbijanja požara na otvorenom prostoru, budu maksimalno odgovorni i oprezni. Podsećamo da je strogo zabranjeno spaljivanje strnjike, žetvenih ostataka, smeća, biljnog otpada i bilo kakvo paljenje vatre na otvorenom prostoru koje može izazvati požar i ugroziti ljude, imovinu i životnu sredinu. Građani se također pozivaju da racionalno koriste vodu iz vodovodnog sistema, posebno tokom letnjih meseci, kako bi se obezbedilo uredno vodosnabdevanje za sve potrošače. U slučaju uočavanja požara ili drugih opasnosti, neophodno je odmah obavestiti nadležne službe i postupati u skladu sa njihovim uputstvima. Opštinski štab za vanredne situacije apeluje na sve građane da prate obaveštenja i preporuke nadležnosti.

Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović. Studio MMI, Južni vetar 2 i Radio Vanja Dvojka predstavljaju vam još jedan hit fantastičnog Acka Nezirovića, legendarnog pevača narodne muzike, čiji glas uvek donosi iskrenu emociju i prepoznatljivu energiju koja osvaja. Simbol stare škole pevanja, Acko Nezirović, u svoju riznicu od preko 120 pesama dodaje i pesmu Kome zlatnu decu rađaš, u produkciji studija MMI, Južni vetar 2. Istinska emocija i nastavak dobro poznatog zvuka koji nosimo u srcu.

istinska emocija i nastavak dobro poznatog zvuka koji nosimo u srcu. Studio MMI i Jacko Nezirović. Pesma Kome zlatnu decu rađaš? Muzika, tekst i aranžman Miodrag M. Ilić. Harmonika Bane Vasić.

0: Hvala najlepše. Hvala vam, hvala vam.
1: Ulepšaj sebi dan i noć. Donesi veselje prijateljima. Banja Dvojka, narodna.
2: Postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036 616 007.
3: Ako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja po temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje, pitaman da se usvite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuće da se naprije, a da se sve nabavi na jedno mesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
4: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
5: Ja sam to isto rekao.
6: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
4: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze. Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
7: Dobroveče i dobrodošli na veliki izbor za mis potrošačke korpe. Večeras biramo najpovoljniju od najpovoljnijih i imamo problem. Imamo 12 takmičarki, 12 meseci i svaka je najbolji izbor, a samo jedna može da pobedi. Osim u Lidlu. U Lidlu svaka pobeđuje jer je svaka Lidl korpa najpovoljnija nedeljna potrošačka korpa već 12 meseci. Lidl, izbor koji se svima isplati. Prema nezavisnom istraživanju agencije NMS Market Research. Detaljnije na monitorpotrošačkakorpa.nms.rs.
8: Pariz, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina. Bogdanje.
9: Fantastiko.
8: Svečana sala Mina. Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina. Bogdanje. Rezervišite 063-743-3640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina. Bogdanje.
9: Fantastico.
2: Radio Banja Dvojka. Reklame.
6: Prepoznatljiv van serijski stil. Vrhunska produkcija studija MMI Južnog vetra 2. Ona čiji glas decenijama leči rane, budi najdublje emocije. Legendarna Šemsa Suljaković u pesmi Akşam Pade Nismahalu.

Pesma Akşam Baden iz Mahalu. Čista emocija, miris prošlih vremena i neponovljivi Šemsin glas koji ponovo dira pravo u srce. Muzika i aranžman Miodrag M. Ilić. Tekst Muhamed Smajić Dida. Harmonika Bane Vasić.

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Mundus anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06922768781. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
2: Meteorolozi nam za danas najavljuju promenjivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima. Kratkotrajna kiša posle podne očekuje se tek ponegde u brdsko-planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije. Vetar slab i umeren sredinom dana i posle podne, povremeno i jak severozapadni. Najviša dnevna temperatura od 27 do 31 stepen. U nastavku sedmice pretežno sunčano i toplo sa dnevnom temperaturom intervalu od 30 do 35 stepeni, ali od srede i nestabilno, pa se uz lokalni razvoj oblačnosti očekuju i kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom. To bi bila reč meteorologa. A naša reč je da vam je slušanje vremenske prognoze na talasima Banja Dvojka radija omogućila ordinacija Mundus Anime, svet duše. Nalazi se u ulici Kneza Miloša u Vrnjačkoj Banji. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć, obrada za procenu radne sposobnosti, psihoterapija. U potpisu stoji psiholog i psihoterapeut doktorka Danka Žerađanin. Informišite se, zakažite termin na 06922768781. Mundus Anime, svet duše.

0: Sponzor biometeorološke prognoze.
1: Jao, zove me šefica.
2: Milane, pa dokle više? Svakog dana kasniš.
1: E, da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
2: Molim?
1: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
3: Salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20, na preko 1000 metara kvadratnih. Francuski leževi, ugaone garniture, trpezarije, moderan nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep. Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
2: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
1: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.
4: Povoljna biometeorološka situacija danas za većinu hronično obolelih. Izvestan oprez se savjetuje srčanim bolesnicima i osobama sa respiratornim tegobama. Moguće su meteoropatske reakcije u blažoj formi. Učesnicima u saobraćaju se preporučuje dodatna pažnja. Slušanje biometeorološke prognoze na talasima Banje Dvojka Radija omogućio vam je salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20.

0: Tradicionalni sastanak na 991 uz koji ćemo
1: večerisati, suze liti,
2: tugu kriti, zavoditi,
1: izvoditi,
0: jednom rečju
1: ludo se provoditi
0: tokom 365 dana banja2.com.

0: radim s tobom. Ode vam!
1: Nekada bilo i ništa se nije promenilo. Ako vas ostavi momak, ako vas napusti, devojka, ne očajavajte mnogo.
0: Ona hoće ceo sve da bi zauzela, da bi ne njena, ali ne bi mogla da stavi tjela ta. Ma jok, ne trebalo mene niko za veka. Šta će mi, što mi je, ja sestra po sestrima?
1: Najbolja spojka, Vanja dvojka. Idemo.
2: To je jedan naš najšarmantniji, najlepši i voditelj i zabavljače. Njemu mislim sve najlepše, prosto ga obožavam.
3: To su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio vaših želja.

0: juče i danas i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 13. jula. Sveži ćureći file, 1 kg, 899,99. Domaći kukuruz šećerac. Kupi 3 komada i svaki treći dobiješ po 19,99. Pikok Kulen XXL, 250 grama, 299,98. Lidl, isplati se.
1: Marketing Banja Dvojka.
2: Boss Shop, ručni električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.

se čujemo i razumemo i u dobroj pesmi prepoznamo. Samo da se mi smo sreli prekasno. 99,1.

0: za vaše dobro raspoloženje.
1: Sam, sam, dok ti ljubi drugi neko, ti si sad za mene samo san.
0: Muzički radio, radio. Banja.

15 je sati i 6 minuta, toliko nam pokazuje časovnik robnih kuća Boss Shop. Poštovani slušaoci, pozdravljamo vas iz studija Radija Banje Dvojke, iz centra Vrnjačke Banje. Tu smo da vam kažemo da je trenutna temperatura u našoj miloj banji 27 stepeni Celzijusovih. Imamo nešto oblaka, relativna vlažnost vazduha 45%, vazdušni pritisak 1017 milibara i eto, iskreno se nadamo da vam ovaj dan donosi dobro raspoloženje, malo predaha od obaveza i mnogo lepih razloga za osmeh. Gde god da ste u ovom momentu, da li na poslu, da li za volanom, kod kuće ili u prirodi, hvala vam što ste na frekvenciji 991 i internet adresi banja2.com. Neka vas u nastavku dana prati dobra muzika, lepe želje, pozitivna energija. Večeras, znate da su karnevalski dani u Vrnjačkoj Banji, tako da, poštovani slušaoci, prošetajte do Vrnjačke Banje, a prošetajte i do, kao što bi Novica kolega rekao, i do legendarne kocke, jer večeras je to završno veče na kocki gde će se održavati i polufinalni mečevi, a i finalni mečevi. Dakle, Vrnjačka Banja diše u ritmu karnevala. Dobar vam dan!

0: sponsor vaših oglasa.
1: Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas danas i saznajte više

0: Srbija, Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi, Banja Dvojka, Banja Dvojka.
2: Mali i poslovni oglasi na talasima Banja Dvojka radija. Kafani pečenjari kod Kalasa Mangala u Vrbi potrebna je radnica. Za sve informacije pozovite 063707727 ili 06958655089. Dakle, kafani pečenjari kod Kalasa Mangala u Vrbi je hitno potrebna radnica, a za informacije i svaki dogovor telefoni su 063 707 727 227 ili 069 586 5089. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Poseduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga, košenje i skupljanje trave direktno u korpu kapaciteta 240 litara. Cena po dogovoru. Informacija na telefonu je 061 1032 030, 061 1032 030. Pozovite ukoliko želite da kupite profesionalnu samohodnu kosačicu sa sedištem marke Etesija Francuska. Na prodaju Peugeot 206 u odličnom stanju, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Opel Corsa D Diesel, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvezeno iz Švajcarske. Za sve informacije i svaki dogovor pozovite 061 103 20 30, 061 103 20 30. Ako tražite majstora za vaše zelenilo, evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima. Precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Samo pozovite i zakažite vaš termin na 063 108 3517, 063 108 3517. Najnovija letnja akcija. Na prodaju novi, neraspakovani bazeni Amberley Summer Waves sa full opremom. Dimenzije bazena su 3x2x1 metar do 4,5x2x2x1,22 metar, a cene su od 350 do 850 evra. Akcija traje dok traju zalihe i zato požurite, rezervišite svoj bazen na 061 1032 030 i spremno dočekajte leto. 061 1032 030. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju, cene su od 2 do 4000 dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova, dimenzija 135x50x75 sa fiokama u Sonoma boji, šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzije 1 m x 128x40. Sve novo, nekorišćeno, cene po dogovoru, kontakt telefon je 060 052 49 27, 060 052 49 27. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasan 6000. Za sve dodatne informacije telefon je 061 1032 030. Okrenite 061 1032 030 ukoliko želite da kupite profesionalni solarium marke Megasan 6000. Na prodaju kuća u strogom centru Trstenika, površine 100 kvadrata. Cena po dogovoru. Kontakt telefon je 066 621 6910, 066 621 6910. Na prodaju nova, nekorišćena kuhinja Formidale K01 u odličnom je stanju, svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom. Idealna je za garsonjeru ili manji stan i gornji i donji deo je dužine 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa 6 novih nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola su 150 puta 80 puta 76. Sve navedene stvari su potpuno nove. Kontakt telefon je 060 052 4927. Dakle, 060 052 4927. I posljednji oglas za ovo izdanje, profesionalno ozvučenje RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord Mixeta, MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927, dakle 060 052 4927. Poštovani slušaoci, kratko podsjećanje. Da vaše mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti svakog dana u prostorijama marketing službe Folk Radija Banje Dvojke u centru Vrnjačke Banje, ulice Nemanjina broj 5, Vila Gradištanac, lokal broj 1 na prizemlju. Vrlo lako je doći do nas, a naše radno vreme svakog dana od 8 do 22 časa. Naši telefoni vama na raspolaganju, dakle, ako ste bilo šta propustili u ovom izdanju, budite bez brige, za dodatne informacije pozovite 036 616 007 ili 061 667 67. Sa vama ostaje dežurna ekipa ovog radija. Zahvaljujemo se na pažnji.

0: Posebne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjačke Banje, u Vili, Gradištanac. Infotelefon je 036 616 007. Banja Dvojka.
1: Banja Dvojka, Banja Dvojka, Banja Dvojka, Banja Dvojka.
2: Razonodni radio Banja Dvojka, Banja Dvojka i na web adresi www.banja2.com za ceo svet.

0: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje i tamo da se usrite. Osnovno pitanje bilo, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: U zdravlje!
1: Srećne radove uz uživanje.

Poštovani slušalci, saobraćajna policija sprovešće 7. akciju pojačane kontrole saobraćaja na putevima u Srbiji od danas 13. jula do nedelje 19. jula, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova. Kako su naveli, akcija će biti usmerena na otkrivanje prekršaja prekoračenja brzine kretanja vozila, upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci, nekorišćenja sigurnosnog pojasa, nepropisnog prevoza dece, nepropisnog preticanja i drugih prekršaja. Napominjemo da je od početka jula došlo do pogoršanja stanja bezbednosti saobraćaja, imajući u vidu da je 17 osoba poginulo na putevima u Srbiji, dok su 123 osobe zadobile teške telesne povrede, zbog čega apelujemo na sve građane da poštuju saobraćajne propise, budu odgovorni i dodatno oprezni kako bi se sačuvali ljudski životi i smanjio broj saobraćajnih nezgoda i njihovih posledica, navode iz MUP-a. Dodali su da se tokom letnje turističke sezone očekuje povećan intenzitet saobraćaja, naročito na međunarodnim putnim koridorima i autoputevima koji prolaze kroz Srbiju, te apelovali na vozače da prave redovne pauze na dužim putovanjima i prilagode brzinu.

0: Radio Banja Dvojka. Samo Banja Dvojka. Dva minuta vesti. Dvojka.
1: Slušate vesti u 16 sati na talasima Banja Dvojka radija. Dečak koji se nalazi u bolnici u Podgorici zadobio je teže povrede glave i grudnog koša u nesreći koja se juče dogodila kod Risna u Crnoj Gori. U tom udesu jedna osoba je poginula, a 16 ljudi je povređeno. Svi povređeni su državljani Srbije. Novinar iz Herceg Novog Perica Đaković javlja da se autobus kretao na relaciji Nikšić-Kotor, verovatno na povratku iz Nikšića, odnosno Ostroga ka Boki Kotorskoj. Do nesreće je došlo na poslednjoj krivini pred Lipcima, na mestu gde se taj put spaja sa Jadranskom magistralom. Inače, vozač Kotoranin, star 68 godina, udario je u desni potporni zid pored puta, nakon čega je skrenuo, došlo je do prevrtanja vozila, koje se skrenuvši potom ulevo zaustavilo u samom brdu u Crnoj Gori. Profesionalni vozači mogu da upravljaju vozilom do 70. godine, navodi novinar Đaković. Inače, povređeni su prevezeni u opštu bolnicu Vaso Đuković u Risnu, udaljenu 10 km od mesta nesreće, gde im je ukazana prva pomoć. Nažalost, za jednu putnicu, punoletnu osobu ženskog pola, pomoć je stigla prekasno. Ona je preminula u bolnici. Ministarstvo spoljnih poslova Srbije saopštilo je povodom saobraćajne nesreće u Crnoj Gori, u kojoj je jedno lice smrtno stradalo, a 16 državljana Republike Srbije povređeno, da je ambasada Srbije u Podgorici i generalni konzulat Republike Srbije u Herceg Novom od prvih saznanja o tragičnom događaju u stalnom kontaktu sa nadležnim institucijama i porodicama, kako bi našim državljanima bila pružena sva neophodna pomoć i podrška. Dečak starosti 10 godina zadobio je teške povrede glave i grudnog koša. Lekari, medicinsko osoblje, bolnicu u Risnu su ga reanimirali, nakon čega je hitno prevezen u klinički centar u Podgorici, gde se trenutno nalazi u kritičnom stanju i gde nad njegovim zdravljem bde tamošnji lekari. Policijski organi utvrdili su da je do nesreće došlo usled premora vozača, koji je najverovatnije zaspao za volanom. Da li je tome doprinela i visoka temperatura koja je tog dana prelazila 30 stepeni, a posebna okolnost da je vozač upravljao autobusom na relaciji Ostrog Kotor, gde je bio planiran odmor i noćenje putnika sa povratkom za Beograd narednog dana ili dan dva kasnije. Apelacioni sud u Novom Sadu preinačio je rešenje Višeg suda u Novom Sadu od 24. decembra 2025. godine u slučaju pada nadstrešnice i na taj način potvrdio optužnicu Višeg javnog tužioca u Novom Sadu u odnosu na okrivljene Jelenu Tanasković, Gorana Vesića, Anitu Dimoski, Milana Spremića, Marinu Gavrilović i Dejana Todorovića. Viši sud u Novom Sadu obustavio je u decembru postupak protiv Gorana Vesića i još pet okrivljenih u slučaju pada nadstrešnice, navodeći tada da je veće našlo da nema dovoljno dokaza za opravdanu sumnju da su oni izvršili krivična dela koja su predmet ove optužbe. Ministar poljoprivrede Dragan Glamočić održao je sastanak sa predstavnicima najvišeg državnog nivoa povodom aktuelne situacije sa afričkom kugom svinja i poručio da nema mesta panici, jer virus nije opasan za ljude, kao i da je doneta odluka da se maksimalno pooštre kazne kako bi se sprečilo njegovo širenje. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić stigao je u Pariz, gde će prisustvovati vojnoj paradi povodom obeležavanja nacionalnog praznika Francuske, Dana pada Bastilje. Premijer Đuro Macut razgovarao je sa generalnim sekretarom Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju Feridunom Sinrilogulom o nastavku saradnje u oblasti vladavine prava, izbornih reformi, slobode medija, ljudskih prava i jačanja demokratskih institucija. Macut je istakao da je Srbija posvećena najširim reformama u društvu, vladavini prava, kao i unapređenju izbornog i medijskog zakonodavstva u skladu sa preporukama međunarodnih partnera i u interesu građana. Savet Evropske unije imenovao je nemačkog diplomatu Dirka Schiebela za novog specijalnog predstavnika Evropske unije i šefa kancelarije za Kosovo. On će preuzeti dužnost 1. septembra 2026. godine na početni dvogodišnji mandat, nasledivši Estonca Aiva Orava. Vesti iz sporta. Triumfom na Wimbledonu Jannik Sinner ne samo da je odbranio trofej, već je u uzbudljivoj trci za velikim titulama uvećao prednost u odnosu na Carlosa Alcaraza. Jannik Sinner je pobedom nad Aleksandrom Zverevom u finalu najprestižnijeg turnira stigao do 17. velike titule u karijeri, čime je nadmašio Carlosa Alcaraza, već 3 meseca odsutnog zbog povrede ručnog zgloba. Do kraja dana promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, a posle podne ponegde u brdsko-planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije moguća je kratkotrajna kiša. Najviša dnevna temperatura od 27 do 31 stepen. U Vrnjačkoj Banji trenutna temperatura 26 stepeni. Poštovani slušalci, slušali ste vesti u 16 na talasima Banje Dvojka Radija. Zahvaljujemo se na pažnji. Ostanite i dalje uz nas. Pozdravljaju vas i dobar dan vam želi celokupna ekipa Banje Dvojka Radija. Dobro nam došli.

0: Kiša koja pravi raspoloženje najbolje, najbolje.
1: Radio Banja Dvojka 99,1 MHz.
2: E pa, dobar vam dan, poštovani slušaoci. Danas je 13. dan meseca jula, dan stvoren za slavlje, osmehe i ljubav. Sunce se bori sa beličastim oblacima koji krstare nebom. Lagani vetrić kao da uporno proverava čija će frizura danas položiti ispit iz izdržljivosti. Banja je već ozbiljno zaražena dobrom energijom. Karneval je u punom zamahu i polako ulazi u svoju kulminaciju kada iza svakog ugla čeka novo iznenađenje. Pa se javlja dilema kome uputiti pogled i osmeh. A vi ne brinite, ako ste se već udobno smestili pored vaših radioprijemnika, najbolju poziciju već imate. Sve što treba da uradite je da se opustite i prepustite dobrim vibracijama koje vam šaljemo sa 99,1 MHz. U narednim satima vas očekuje dobra muzika, što je već standard naše kuće, korisni saveti, preporuke i informacije. Dobro nam došli i neka naše zajedničko druženje na talasima Banja Dvojke započne Halid Bešlić sa pesmom Miljacka.

0: džamim čekajućih.
1: Izvinjavamo se. Mnogo se izvinjavamo.
2: Koliko dugo čekate?
3: Šta ti pun?
4: Počinje žiljoteka.
5: Hvalim te Bože.
0: Ajde bre!
3: Ajde još, ajde još!
6: Jao Bože!
7: Žiljoteka!
8: Ovo su vaše besplatne SMS želje. Sponzor vaših besplatnih želja.
9: Pariz, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina, Bogdanje.
10: Fantastiko.
9: Svečana sala Mina, Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina, Bogdanje. Rezervišite 063 74 33 640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj, svečana sala, sala Mina, Bogdan.

Dobrodošli u Željoteku. Najbolji način da nekome prenesete svoje najdublje emocije je upravo muzika. Zbog toga hajde da zajedno stvorimo mozaik vaših emocija, pozdrava i poruka kojima ćemo kao i uvek izaći u susret. Vi poželite muzičku numeru, uputite pozdrav vama važnoj osobi ili osobama ili jednostavno častite sebe pesmom za sopstveni merak. I znate da je ispunjenje vaše muzičke želje besplatno. Mi smo u narednim minutima vaša fontana želja i od ovog trenutka naše linije su slobodne za vaše SMS i Viber poruke na broj 061 600 6767. A sponzor Željoteke je svečana sala Mina koja se nalazi u Bogdanju. Prva pesma Tanja Savić. A pesma ide za kumicu od kume.

0: sponsor vaših besplatnih želja.
1: Paris, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina, Bogdanje.
2: Fantastico.
1: Svečana sala Mina, Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina, Bogdanje. Rezervišite 063 743 3640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina, Bogdanje.
2: Fantastico.
3: Nastavljamo dalje sa ispunjavanjem vaših želja. Slušamo Prijovićku. A SMS poruka je stigla sa broja 062, zadnja tri broja 108. Pesma Konobari.

Pesma Ere Ojdanića koju je poželeo naš slušalac Miodrag. A pesma nosi naziv Stiglo pismo od Užica.

A sada Šeki Turković i baš je ova naša i vaša žiljoteka šarenolika. Rekli su mi da nisam za nju. To je izbor pesme naših slušalaca. A ova pesma ide specijalno za druga Lakija iz Štulca. Zapravo za legendu.

A Zvezdana kaže da ova pesma ide samo za svoju dušu i njenoj devojčici želi prijatan dan.

A uz ovu pesmu je uživalo društvo u Jelošnici, to je deo Vraneša. Idemo još jednu, još jednu i zatvaramo ovaj drugi blok željoteke. Peva nam Aleksandra Prijović i pesmu Kababa slušamo.

0: sponsor vaših besplatnih želja.
1: Paris, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina Bogdanje.
2: Fantastiko.
1: Svečana sala Mina Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina Bogdanje. Rezervišite 063 743 33 640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina Bogdanje.
3: Fantastico.
4: Idemo dalje, Batić, idemo. Nećemo da stajemo.
5: Nastavljamo dalje. Sa željotekom smo završili. Jer vreme više ne dozvoljava. Nakon ove pesme slušamo peto izdanje Malih oglasa. Ostanite i dalje uz nas.

0: Muzika, vesti, gosti, želje, radio, Banja Dvojka, sponsor vaših oglasa.
1: Tomić Trans, Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte na

0: 3250-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi.

kafani i pečenjari kod Kalasa Mangala u Vrbi potrebna je radnica. Za informacije pozvati 063 7077 227 ili 069 58 65 089. Dakle, kontakt telefoni su 063 7077 227 ili 069 58 65 089. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija, Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Posjeduje volan, hidrostatički menjač, pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga. Košenje i skupljanje trave direktno u korpu, kapaciteta 240 litera. Cena je po dogovoru. Telefon 061 1032 030. 061 1032 030. Na prodaju placu Odžacima, površine 50 ari, do placa asfaltiran put, ulično osvetljenje, struja, voda, priključak za gas. Cena je po dogovoru. Telefon 069 715 162. 069 715 162. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Opel Corsa D-Diesel, Audi A8 i Mercedes Vito. Sve je uveženo iz Švajcarske. Za informacije pozovite broj 061 103 2030. 061 103 2030. Tražite majstora za vaše zelenilo. Evo rešenja. Za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima, precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređivanje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Samo pozovite 063 108 3517. 063 108 3517 i zakažite termin. Najnovija letnja akcija. Na prodaju novi neraspakovani bazeni Avenli Summer Waves sa full opremom. Dimenzije bazena su od 3x2x1 do 4,5x2,2x1,22 metra, a cene su od 350 do 850 evra. Akcija traje dok traju zalihe i zato požurite, rezervišite svoj bazen na broj 061 1032 030. 061 1032 030. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju. Cene su od 2000 do 4000 dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova 135x50x75 sa fiokama u sonama boji. Šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji. Komoda dimenzija 1 m x 128x 40. Sve je novo, nekorišćeno. Cena je po dogovoru. Telefon 060 052 4927. 060 052 4927. Idemo na sledeći oglas. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za sve dodatne informacije pozovite 061 103 2030. 061 103 2030. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja Forma Ideale K01 u odličnom stanju, svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama, sa donjim i gornjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom. Idealna za garsonjeru ili manji stan. I gornji i donji deo je dužine 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa 6 novih nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola su 150x80x76. Sve navedene stvari su potpuno nove.
telefon 060 05 24 927. Dakle, 060 05 24 927. Na prodaju kuća u Trsteniku, površine 100 metara kvadratnih. Telefon je 066 62 16 910. 066 62 16 910. I poslednji oglas. Profesionalno ozvučenje RCF zvučnici 935A, Woofer 8003 AS, Dynacord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte broj 060 052 4927. Verujem da ste uživali u malim oglasima, a sada ipak je bolja pesma. Mira Škorić i Đavo nek te nosi.

0: Servis informacije iz Banjske Čaršije.
1: Zbog loše hidrološke situacije usled sušnog perioda mole se građani da racionalno troše vodu, to jest izbjegavaju nenamensko korišćenje vode poput zalivanja površina ili punjenja bazena. Inspekcijske službe opštinske uprave Vrnjačka Banja vršit će pojačanu kontrolu na terenu i preduzeti mere u okviru svojih ovlašćenja. Prioritet je upotreba vode za piće, pripremanje hrane i održavanje higijene. U potpisu ovog saopštenja stoji srdačan pozdrav javno preduzeće Belimarkovac.
0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.

0: Slušajte Banja Dvojka Radio.
1: Banja 2 Radio, a na časovniku Boss Shopa tačno je 17 časova 40 minuta. Čisto da znate ako negde žurite. I da čujemo pesmu Jedan čovek i jedna žena.

0: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 13. jula. Sveži ćureći file, 1 kg, 899,99. Domaći kukuruz šećerac. Kupi 3 komada i svaki treći dobiješ po 19,99. Peacock Kulen XXL, 250 grama, 299,98. Lidl, isplati se.
1: Marketing, Banja Dvojka.
2: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavljamo temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i tamo da se usvite. Osnovno pitanje bilo bi bilo, pa može li kuća da se naprije, da se sve nabavi na jedno mesto. Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
3: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
4: Ja sam to isto rekao.
5: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
3: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
4: Uzdravlje!
3: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trsteni.
6: Letnji osmeh, Banja Dvojke, muzika leta, muzika raspoloženja.

Dobar dan želimo svima. A ova pesma ide po specijalnoj želji. Da li si ikada mene volela?

0: Čabrić.
1: Tražite vrhunski zvuk za vaše događaje. Profesionalno ozvučenje RCF. Zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinakorde mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte, prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927. Birajte najbolje.
2: Prepoznatljiv van serijski stil. Vrhunska produkcija studija MMI Južnog vetra 2, ona čiji glas decenijama leči rane, budi najdublje emocije, legendarna Šemsa Suljaković u pesmi Akşam Pade, Nismahalu.

Pesma Akşam Baden iz Mahalu. Čista emocija, miris prošlih vremena i neponovljivi Şems'in glas koji ponovo dira pravo u srce. Muzika i aranžman Miodrag M. Ilić. Tekst Muhamed Smajić Dida. Harmonika Bane Vasić.

0: Vojka.
1: Studio MMI, Južni Veter 2 i Radio Vanja Dvojka predstavljaju vam još jedan hit fantastičnog Acka Nezirovića, legendarnog pevača narodne muzike, čiji glas uvek donosi iskrenu emociju i prepoznatljivu energiju koja osvaja. Simbol stare škole pevanja, Acko Nezirović, u svoju riznicu od preko 120 pesama dodaje i pesmu Kome zlatnu decu rađaš, u produkciji studija MMI, Južni Vetar 2. Istinska emocija i nastavak dobro poznatog zvuka koji nosimo u srcu.

0: Hvala.
1: Hvala mnogo.
0: 1, 2, 3, 4, 5. Idemo.
2: Folk radio Banja Dvojka.
3: Banja Dvojka. Dvojka. Dvojka. Dvojka. Dvojka.

0: Dragi zemljaci, dobro vam došli. Banja Dvojka. Most do Zagučaja.
1: Ja.
0: Banja Dvojka.
2: Banja 2.

samo da slušam. Tomić Trans, Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas danas.

0: 050-2020-28. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Sponzor vaših oglasa.
2: Mali poslovni i reklamni oglasi. Bane dvojka, bane dvojka, bane dvojka.
3: Mali poslovni i reklamni oglasi na Banja dvojci.

kafani, pečenjari, kod kala, samangala, u Vrbi potrebna je radnica. Za sve informacije pozvati 063707727 ili 069 58 65 089 063 707 727 ili 069 58 65 089. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija, Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Posjeduje volan, hidrostatički menjač, pedale, benzinski motor 14 konjskih snaga, košenje i skupljanje trave direktno u korpu, kapaciteta 240 litara. Cijena je po dogovoru. Telefon 061 1032 030. 061 1032 030. Na prodaju plac u Odžacima, površine 50 ari, do placa asfaltiran put, ulično osvetljenje, struja, voda, priključak za gas. Cena je po dogovoru. Telefon 069 715 162. 069 715 162. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Opel Corsa, D-Diesel, Audi A8 i Mercedes Vito. Sve uveženo iz Švajcarske. Za informacije pozovite broj 061 103 2030. Dakle, 061 103 2030. Tražite majstora za vaše zelenilo. Evo rešenja. Za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima, precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređivanje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Samo pozovite 063 108 3517 i zakažite termin. Dakle, 063 108 3517. Najnovija letnja akcija, na prodaju novi neraspakovani bazeni Avenly Summer Waves sa full opremom. Dimenzije bazena su od 3x2x1 do 4,5x2,2x1,22 metra, a cene su od 350 do 850 evra. Akcija traje dok traju zalihe i zato požurite, rezervišite svoj bazen na broj 061 1032 030. 061 1032 030. Idemo na sljedeći oglas. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju. Cene su od 2000 do 4000 dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova 135x50x75 sa fiokama u sonama boji. Šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji. Komoda dimenzija 1 m x 128 x 40. Sve je novo, nekorišćeno. Cena je po dogovoru. Telefon je 060 052 4927. 060 052 4927. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za sve dodatne informacije pozovite 061 103 2030. 061 103 2030. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja Forma Ideale K01 u odličnom stanju, svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom, idealna za garsonjeru ili manji stan, i gornji i donji deo je dužine 160 cm. Ujedno na prodaju nov, nekorišćen trpezarijski sto sa šest novih i nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola su 150x80x76. Sve navedene stvari su potpuno nove. Telefon 060 05 24 927.
Dakle, 060 0524 927. Na prodaju kuća u Trsteniku, površine 100 metara kvadratnih. Telefon 066 62 16 910. 066 62 16 910. I posljednji oglas u ovom posljednjem izdanju je profesionalno ozvučenje RCF zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dynacord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte broj 060 052 4927. 060 052 4927. Devetnaest časova 27 minuta, nastavljamo dalje. Tamara Milutinović sa pesmom Zabranjeno voće. Ostanite i dalje uz Banja 2 Radio.

Poštovani slušalci, saobraćajna policija sprovešće sedmu akciju pojačane kontrole saobraćaja na putevima u Srbiji od danas 13. jula do nedelje 19. jula, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova. Kako su naveli, akcija će biti usmerena na otkrivanje prekršaja prekoračenja brzine kretanja vozila, upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci, nekorišćenja sigurnosnog pojasa,

0: i osobe zadobile teške telesne povrede, zbog čega apelujemo na sve građane da poštuju saobraćajne propise, budu odgovorni i dodatno oprezni kako bi se sačuvali ljudski životi i smanjio broj saobraćajnih nezgoda i njihovih posljedica, navode iz MUP-a. Dodali su da se tokom letnje turističke sezone očekuje povećan intenzitet saobraćaja, naročito na međunarodnim putnim koridorima i autoputevima koji prolaze kroz Srbiju, te apelovali na vozače da prave redovne pauze na dužim putovanjima i prilagode brzinu.
1: Banja Dvojka.
2: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
3: Mundus anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 069-22-76-871. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
0: Meteorolozi nam za danas najavljuju promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima. Kratkotrajna kiša posle podne očekuje se tek ponegde u brdsko-planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije. Vetar slab i umeren sredinom dana i posle podne, povremeno i jak severozapadni. Najviša dnevna temperatura od 27 do 31 stepen. U nastavku sedmice pretežno sunčano i toplo sa dnevnom temperaturom u intervalu od 30 do 35 stepeni, ali od srede i nestabilno, pa se uz lokalni razvoj oblačnosti očekuju i kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom. To bi bila reč meteorologa. A naša reč je da vam je slušanje vremenske prognoze na talasima Banja Dvojka radija omogućila ordinacija Mundus Anime, svet duše. Nalazi se u ulici Kneza Miloša u Vrnjačkoj Banji. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć, obrada za procenu radne sposobnosti, psihoterapija. U potpisu stoji psiholog i psihoterapeut doktorka Danka Žerađanin. Informišite se, zakažite termin na 069-22-76-871. Mundus Anime, svet duše.
2: Banja Dvojka, radio sa muzikom iz centra Šumadije.

0: Pa Vanja dvojko je bila zakon. Trebalo i pre da počne.
1: Aj, drago mi je, hvala Bogu, treba da počne.
2: Vaš program je nekad bio dobar i zadržite tako i
1: neće bude loše.

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Opštinski štab za vanredne situacije opštine Vrnjačka Banja upućuje apel svim građanima da u narednom periodu od 15. maja do 30. oktobra, kada je povećan rizik od izbijanja požara na otvorenom prostoru, budu maksimalno odgovorni i oprezni. Podsećamo da je strogo zabranjeno spaljivanje strnjike, žetvenih ostataka, smeća, biljnog otpada i bilo kakvo paljenje vatre na otvorenom prostoru koje može izazvati požar i ugroziti ljude, imovinu i životnu sredinu. Građani se također pozivaju da racionalno koriste vodu iz vodovodnog sistema, posebno tokom letnjih meseci, kako bi se obezbedilo uredno vodosnabdevanje za sve potrošače. U slučaju uočavanja požara ili drugih opasnosti, neophodno je odmah obavestiti nadležne službe i postupati u skladu sa njihovim uputstvima. Opštinski štab za vanredne situacije apeluje na sve građane da prate obaveštenja i preporuke nadležnih preduzeća i službi sa teritorije opštine Vrnjačka Banja i svojim odgovornim ponašanjem doprinesu zaštiti ljudi, imovine i prirode. U potpisu ovog saopštenja stoji komandant štaba Boban Đurović.

0: Generalni sponsor programa Banje Dvojke, AMS Union Trstenik.
1: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje i tamo da se usvite. Osnovno pitanje bilo, pa može li kuća da se naprije, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
2: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
3: Ja sam to isto rekao.
4: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
2: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037 719 080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze. Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
0: Generalni sponsor programa Banje Dvojke.
5: Dobroveče Banjo. Dobroveče prijatelji Šumadije i Srbije.
6: Banja Dvojke, Banja Dvojke, Banja Dvojke, Banja Dvojke.
7: Moj prijatelj je tražio muzika na nivo da bude.
8: Ako može.
9: Pa ja sam domaćin čovjek. Svirajte mi
10: onu pesmu. 1, 2, 3 i...
11: To je to. Veselje je počelo.
12: Muzika koju vi volite.
13: Volim te sunce moje.
14: To se ceni.
15: A sad
16: muzika vaših želja.
17: Bože, žine

Dragi naši, dobro veče. U našem programu, a na vašem radiju, uvek imamo onaj najlepši, najuzvišeniji povod za pesmu, a to je slavljenje novog života. Danas kucamo na vrata jednog doma gde se slavi najveća moguća sreća i gde su srca sigurno prepuna radosti. Kada na svet stigne jedna mala princeza, onda se okuplja rodbina, podižu se čaše i pesmom se nazdravlja za njenu dugovečnost i srećnu budućnost. Uz ove divne melodije koje slede, šaljemo najtoplije pozdrave i najlepše želje jednoj ponosnoj porodici koja danas ima najveći razlog za slavlje.

0: 99.1.
1: Draga, danas si mi posebno lepa.
2: Primetio si?
1: Nove naočare?
2: Naravno. Iz Diopte. I još su bile na popustu.
1: Slušam.
3: Diopta. Do 25. jula u Diopta radnji u Kraljevu čekate 10% popusta na naočare za vid i 20% popusta na naočare za sunce. Uz to, kontaktna sočiva, utvrđivanje dioptrije, osiguranje naočara, kao i plaćanje na rate i putem administrativne zabrane.
2: I svetski poznati brendovi.
3: Diopta, Big Kraljevo, Dušana Popovića, 39A. Diopta.
4: Marketing, Banja Dvojka.
3: Zamisli svetlo, prostor, eleganciju. Zamisli proslavu pod belim nebom. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja, od malih intimnih trenutaka do velikih događaja koji se pamte. Uz bele šatore ili providne šatore po meri od 50 do čak 600 gostiju. Uz Tiffany stolice, banket i barski nameštaj, okrugle stojeće stolove, pagode, hladnjače, kompletna oprema. Sve na jednom mestu. Pozovi 062 964 7742. Moderno, elegantno, savršeno. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja.
5: Dobroveče, banjo. Dobroveče, prijatelji Šumadije i Srbije.
6: Moj prijatelj je tražio muzika na nivo da bude.
7: Ako može.
8: Pa ja sam domaćin čovjek.
9: Svirajte mi onu pesmu.
10: 1, 2, 3, 3.
9: To je to. Veselje je počelo.
11: Muzika koju vi volite.
9: Volim te, sunce moje.
12: E, to se ceni.
13: A sad muzika vaših želja.
14: Dušaj, sine. Fuzius.
15: Idemo dalje sa najlepšim željama u našem programu. A sledeće su namenjene jednom mladom paru koji započinje svoj zajednički život. Tamo gde se slavi iskrena ljubav, tu je uvek i najbolja muzika, a mi smo tu da im ovaj predivan povod učinimo još veselijim i svečanijim. Nazdravljamo za njihovu zajedničku sreću, za godine pune zdravlja, uspeha i sloge koje su pred njima. Sa velikim zadovoljstvom šaljemo ove muzičke pozdrave i želimo srećno venčanje Luki i Sari.

0: Banja 2.
1: Dobroveče, Banjo. Dobroveče, prijatelji Šumadije i Srbije.
2: Banja Dvojka. Radio sa muzikom iz centra Šumadije.
3: Jedini radio koji se voli. Banja Dvojka.

Dragi slušaoci, dok banja polako tone u san u ovim kasnim satima, dok u banji sve miruje, želi vam Aleksandar sa talasa Banja Dvojke.

0: sam ludovao, ludovao, maknit besa.
1: Najbolja spojka, Banja Dvojka.

Radio Vanja Dvojka. Dvojka. 99.1 FM. A iskreno, reci ko si ti. Radio Vanja 2. Muzički radio za sve generacije.

Dobrodošli za centralnu Srbiju i na www.banja2.com za ceo svet na internet mreži.

0: FM radio. Banja Dvojka. Banja Dvojka. Banja Dvojka.
1: Banja Dvojka. Folk radio non stop. Druže uredniče,
2: u naši mediji radi ko šta hoće.
1: Goč je moj rodni kraj, a sam toga pod njim sam izlečio žuč u Vrnjcima.
3: Vi ste osveženi s to vaše kikotelje.
1: Druže uredniče,
2: u operu hoću da ideš.
4: Jao, kakav je on deš.
2: Šta ne snađe, šta ne snađe.
5: Bože budal.
3: Kada su ljudi tako reći nadrndani, vi.
6: Pratite li fudbal?
7: Ne pratim uopšte.
2: Ćao, ćao.
1: Banja Dvojka, Folk Radio. Non stop.

0: Dobar dan svima vama, naši dragi prijatelji, saradnici i komitenti.
1: Dobar dan, od Polk Radija Banja 2 uz dobrodošlicu.
2: Dobar dan i dobro večer.
3: E, dobro večer.
4: Gde ste vi, nema vas 100 godina?
5: Paže, samo da se uključi Banja 2 i samo da briše.
6: Polk Radio Banja 2.
7: Daj garu, daj rakiju, daj da se deca opušte.
8: Teraj silu.
7: Skandalozno čovječe.
6: Banja 2.
9: Dišite pod vodom zajedno sa nama.